sem að Pétur að tala um að við mannfólkið verður hluta ríkisstjórn Guðs til þess að leiða og leiðbeina um allan alheim en líka prestar og prestar tala um Guð og segja sögu Guðs og það sem merkilegt að Guð skrifar ekki eigin skýrslu montar sig ekki hver hann resume, eða þú ert það í Bandaríkjunum allar að sækja um vinnu, þú verður að skrifa resume og skrifa svona montskýrslu hvað þú gerir, hvað þú hefur gert og akkur þetta ráðið þig í vinnu Kristus sagði í 5. kafla Jónasar Guðspjalls sagði ég skrifa ekki sjálfa mig vitnisburður minn sjálfa minn hann enginn ef ég skrifaði sjálfur minn eigin vitnisburð það var ekki gilt en við getum sagt sögunum Guð Við getum montað okkur á Guði, við getum talað á Guði sem ekki og viljum og ég alveg samfyrir það alla eilíð munum við aldrei geta tæmt og þekkt Guð alveg. Við erum alltaf meiri spurningar, alltaf meira til þess að læra, alltaf meira til þess að kynnast og sjá nýjar hliðar á Guði. Þetta fáum við að gera. Það sem meiri við fáum að borða af lífsins tré. Svolítið merkilegt að Hollywood þeir hafa gaman af að hafa myndir lífsins tré. Avatar, það sem þú tengist með einhverju skotti í lífsins tré og svona það eins og internet að tengjast við alheimin og aðra myndir, veist að lífsins tré og tengjast við móður alheimsins. Það ekki lífsins tré. Lífsins tré raunverulegt og það í návist Guðs Og það ber ávöxt 12 sinnum á ári, ekki bara einu sinni ári, 12 sinnum á ári og mismandi ávöxt í hverja mánuði. Og það sem meira að laufblöðin eru til lækningar þjóðana, ekki fyrir líkamlega lækningu, heldur ég samfyrir með það til þess að lækna samskipti manna á milli. Þegar þú lítur á líf þitt, það er einstællingar sem hafa lagt í einhelti eða áreitt þig fólk sem hefur sært þig það kannski sumir sem þú hefur lagt í áreitt eða sumir sem þú hefur sært Guð sópar ekkert undir mottuna hann gefur okkur tíma til að tala saman laga allt það sem hefur farið rangt Og laufin eru síðan til lækninga. Hvernig það nota veit ég ekki hvort við bríðum að niður og getum með eða hvort við nuttum á okkur. Það ekki útskýrt. Það bara sagt að lífsins tré ávöxtinni gerur okkur líf, eilíft líf og blöðin eru til lækninga þjóðana. Guð ákvað að leifa syndinni frelsi til þess að vaxa og þroskast, til þess að eyðilegja allt saman. Sársökin sem við höfum er hann kom að tók þátt í því og síðan læknar hann allt. Einhver sagði Guð vondur maður, vond persona. Ímyndað hvað Guð gerir. Hann hendir Satan út af himnum, hendur hann til jarðar og læsir hann hér. Það eins og maður sem hendir börnum inn í stórt herbyggi, leikmissal, tekur svo ljón og hendir hungra ljón inn í herbyggi og læsir. Og svo ræðs ljónið á börnin og börnin get ekki gert þess að vernda sig. Og kunningi minn sagði við mann sem var að segja þetta, hann sagði já, en Guð kom inn í herbyggi sem var læst og réðst á ljónið. Hann sér okkur. Við erum ekki ein í þessari baráttu. Guð kom sjálfur og meira sig eftir að hann komin aftur og við erum til himins. Hann mun halda áfram að sjá til þess að allur sársöki frá jörðinni tæmdur, afgreiddur, hent í burtu og gleymist, fyrnist í minningu okkar. Lífsins vatn. Hafið heyrt ævintýrinum brunna æskunar hennar á himnum. Borgin Helga, stærsta fjall í heimi, í alheiminum áin rennur frá hásætinu efst uppi í gegnum borgina glerborgina og að drekka því þú færð að drekka af lind lífsvatnsins veitir hversu stór borgin Biblían gefur okkur mál

Málið er ekki metrum og kilometrum eða mílum, það er í öðru máli en við vitum hvað það þýðir, hvað það er samtengt í kilometrum. Borgin er sögð vera í ferning 2400 kilometrar á hlið. Það er Chicago til Las Vegas, beinlína, ferningur. En það sem meira er, hæðin er jafn mikil og breiddin og lengdin. Og ég held mörg ár þá taldi ég að það væri svona hlutfarslegt. En svo áttaði mig á því að það eru bara tveir staðir í Biblíunni sem er fullkomið ferningur. Það eru borg Guðs og hið allra helgasta í musterinu. Bæði er það sem Guð dvelur. Og þess vegna er ég samfyrir að borgin helga sem Guð er að undirbúa. Jesús sagði, ég mun fara og útbúa stað fyrir ykkur, svo kem ég aftur. Og þessi borg sem hann er útbúa er 2400 kilometrar á hlið og hæð. Það er geimstöð út í geim sem menn hafa sett upp. Hún er ekki með 350 kilometrar upp. Borgin helga nærum 5 sinnum lengra út í geim eða meira en það. Þessi jörð getur ekki haft þessa borg, það er ómögulegt. Þessi jörð mun snúast vitlaust eins og drukkin maður og eyðileggjast. Enda segir Guð í Opinbókin 22. kaflanum, ég mun skapa nýja jörð og nýjan himinn. Hann mun ekki bara laga þessa jörð. Hann mun skapa nýja jörð og sóla verður ekki þörf á. Þegar Guð er þar, svo mig grunar, ég veit ekki, mig grunar að jörð sem Guð skapar mun ná yfir sólina, Merkúri, Venus, jörð, kannski meira. Hver veit? Þegar borgin er það stór, það þarf risa jörð til að halda henni. Og þessi jörð, þessi hérna borg er búin til úr gulli svo tært að það er næstum því gegnsætt. Alls konar gimsteinar sem að okkur finnst gaman að nota þess að skreita og vera með skarkreipi og Guð elskar skarkreipi. Borgin skín og glampar og geislar af sól og fegurð og ljósi. Yndislegu staður að vera á. Og Guð er að útbúa höll fyrir þig sem verið þitt heimil í borginni. Þú mynd eiga sama stað í borginni. Og síðan í Jesaja 65 segir hann, þú færð að búa til höfðasetur út í sveit. Hvar sem þú vilt á jörðinni? Ég er búin að ímynda mig stað fyrir mitt sveitasetur, ég veit alveg hvar það verður. Eða hvernig landslagi verður. Við fáum að byggja okkur hús og eiga heim í því og Kristur ætlar að byggja fyrir okkur kastala í borginni. Við fáum að rækta jörðina og njóta ávaxtar hans sjálf. Við verum ekki þrælar einhvers annars auðvalds. Við verum frjáls að lifa lífi sem við getum ímynda okkur. Og það sem meiri er Guð sjálfur mun búa hjá okkur. Hann mun flytja miðstöð sína frá hvaðan sem það er til þessara jarðar og búa hér. Og það merkilega hvernig við lesum í spámanunum, Satan sagði, ég vil sita á hæsta fjallinu. Ég held að hann hafi verið að eiga þar við borg Guðs. Hann vildi sitja þar hæst í borg Guðs, staðan þar sem Guð dvelur og taka þann stað fyrir sjálfa sig og vera Guð. Hann er engin Guð. Hann getur ekki skapað. Hann þekkir ekki framtíðin áður hann kemur. Hann veit ekki hver elsta fortíðin er. Hann er engin Guð. Það eru þrjár tilvitnanir í morgunstjörnu í Biblíunni. Jesaja 14 segir að Satan var árborinn morgunstjarna. Opinbókin 22. kaflinn segir að Kristur er skínandi morgunstjarna. Og þegar Satan féll,
hann misti titilinn. Opruborgin 12. kaplinn talar að Satan fór til himins, hann hafði farið fram og tilbaka í Jobsbók, þannig að hann var ekki bundin við jörðuna fyrir eftir krossin. Þegar hann sýndi sitt eðli að drepa Guð, það sem hann vildi gera. Þá fyrir hann til himins og Kristur stoppar og segir, nei, ég Guð. Þú kemur ekki hér út með þig. Héðan frá ertu Satan, djöfull og dreki. Hann ekki lengur morgunstjarna. Og það svolítið svona skondið að það einstaklingar sem að vilja tilheyra Satan, hinn illa, og þeir vilja kalla sig og breyta löggiltu nafnið sinni Lúsifer. Lúsifer ekki nafn Satans. Það var aldrei nafnast, það var titill. Það latneskan fyrir orðið morgunstjarna. Kristur morgunstjarnan. Kristur skínandi morgunstjarna og ef þú þýttar í latnesku þá Kristur skínandi Lúsifer og Satan hefur tapað sér nafnið þegar menn segja að ég vil vera Lúsifer. Ó, þú vilt tilheyra Jesu Kristi. Satan þykist vera Guð, hann þykist vera jafnguði, hann þykist eiga rétt á þessu, hann á eiga rétt á þessu. En það sem meira engin annar engill hefur nefndur morgunstjarna. Kristur sem algjör Guð gerði skínandi morgunstjarna meðal englana til að sýna þeim eiginleika og persónleika Guðs. Gabriel ekki nefndur morgunstjarna. Satan tapaði titlinum en í öðrum kafla Opinberunarbókarinnar í 28. versinu til Þýatíru kirkjunni þá segir Guð ég mun gefa þér morgunstjörnu. Hann ætlar að gefa syndugum mönnum sem að hafa verið endurreistir, endurskapaðir, lyft upp til himins, hann mun gefa okkur titilinn morgunstjarna sem ofar englum, titil sem Satan hafði og glataði. Og það passar við að sem Pétur sagði að við munum vera konungleg prestafélag, aðri englum, vá! Gjöf Guð sem hann ætlar að gefa okkur ofar nokkru sem hægt að ímynda sér. Það eru fáir sem að eignast marg miljarða. En þeir geta ekki átta til eilífs. Stuttan tíma njóta svo deyja þeir. En þeir sem að kjósa Jesum Krist, sama hver fortíð okkar sama hversu brotin við erum, sama hversu vandamálin hjá okkur, sama hversu sárt lífi getur verið, ef við þiggjum gjöf Guðs, við eilíft líf. Við fáum höll, hús, íbúð í borg Guðs sem að glitrar af gulli og gimsteinum. Við fáum frelsi að ferðast alheimin, við fáum að taka af lífsins vatni og lífsins tré, við fáum að byggja höfðasetur út í sveit, planta aldingarða í kringum hús og njóta lífsins dýrana, náttúrunar. Við fáum að njóta þess að vera til. Við fáum að setjast niður apostolunum. Með Móses, með Nóa, Adam, Esther, Maríu. Þetta framtíð sem Guð hefur til handa fólki sínu. Jú, við vitum að í dag stundum erfiðir tímar. Illskan eykst, valdaníslan eykst. Og við vitum að kirkja með fara í gegnum erfiðan tíma. En lofur Guðs stendst. Sálmarnir 91 Hér er sáfram að þessi kafli á sérstaklega við fólk Guðs, kirkjuna þegar að tímanu verða erfiðari en nokkuð til náður. Það segir sællir sá er situr í skjóli hins hæsta, sá er gistir í skugga hins almarka, sá er segir við drottinn hæli mitt og háborg Guð minn ég trúi á. Sæll sá essitur í skjólu Guðs hins hæsta. Hann frelsa því úr snör fuglarans frá drepsótt glötunarinnar. Hann skýla þeir með fjöðrun sínum undir vængjum hans mátt þú hæli leita. Trúfesti hans
er skjöldur og verja. Eigi þar þú óttast ógnir næturinnar eða örina sem flýgur daga. Drepsóttina reikar í dimmunni eða síkina er geysar hádagið. Þó þúsundir fallið hefur hlið og 10,000 þér til hægri handar. Það nær það ekki til þín. Þú horfir aðeins á með augunum, sér hversu ókvöluðum er endurgóldið. Þitt hæli er drottin. Þú hefur gjört þér hæsta aðkvarfið þínu. Engin ógjafa hendir þig, engin pláa nálgast tjald þitt, því að þín vegna býður út englum sínum til þess að gæta þínu öllu vegum þínum. Þeir munu bera þig og höndum sér til að þú steytir ekki fótinn við steini. Þú skal stíga honum höggorma og nöðrur með tróða fótum ljón og dreka. Af því að hann leggur ást á mig, mun ég frelsa hann. Ég bjarga honum af því að hann þekkir nafn mitt. Ákalli hann mig, mun ég bænheyra hann. Ég hjá honum í neyðinni, ég frelsa hann og gjöri hann vegsamlega. Ég mun metta hann með fjölda lífdaga og læta hann sjá hjálpræði mitt. Þetta lofur Guðs til kirkjunar. Jú, Guð segir, Kristus sagði okkur, það mun vera mjög erfiði tími. En það handan þess sem þú horfir. Og kirkja mun fari gegnum hann erfiða tíma, en það bara stuttan tíma og síðan sjáuð eitthvað stærra og meira. Og í 12. kafla Opinberunar, 11. versi, þegar búið að segja að Satan var hendi jarðar, það segir hann, við sigrumst hann fyrir blóð Jesu Krist. Það búið að vinna. Við sigrum fyrir blóð Jesu Krist og með vitnisburði okkar að segja, já, Jesús er minn, ég er á hans liði og við hræðumst ekki. Hvað getur tjöfullin gert? Tekir líf okkar? Það bara fyrir að sofa og hátt hvílustöðandi Kristi kemur aftur. Sigurinn er vís. Það frá gengið. Blóð Jesu Krist sigraði fyrir okkur. Það ekkert sem getur gert til þess að bæta við sigur Jesu Krist. Það ekkert sem getur gert til að láta Jesu elska þig meir. Það ekkert sem er gert til þess að öðlast eilíft líf. Það gjöf Guð sem í þinni hendi til núna öll fortíðin fyrirgefin. Og einn dag mun Guð taka burtu alla depurð, allt þunglyndi, alla sorg. Og hann segir, hvílstu í dag, takk, þú hefur frelsið að taka dag af í hverju viku til þess að njóta þess og til að minnast þess að einn dag mun þú vera konarlegt prestafélag. Einn dag mun þú vera morgunstjarna. Einn dag mun þú ferðast alheimin. Og sumir segja að það vera fáur á lífi þegar Kristi kemur. Það athyglisvert að Kristur spurði, verður einhver á jörðinu þegar ég kem sem trúir á mig? Svarið er já. Opinberunarbókin 7. kaflinn. Margir miskilja textan. Það segir Jóhannes, hann heyrði. Það hópnu 144,000. Og hann segir, á, ok. Merkilega tala, 144, 12 sinni 12. Það 12 ekkvíslir. Einn af sonum Jakobs fór frá, hafnaði öllu góðu. Svo Jósef, þegar hann fannst, þá vorum við ennþá bara 11. Svo Jakob breytti og sagði, Jósef, þú ert ekki einn af ættfeðrunum, en sinnið þínir báðir verða núna 2, þú fær 2-faldan skammt. Það voru konu 12. Og þegar lærisveinarnir, þeir voru, hvað margir voru þeir? 12. En einn þeirra var vondur og sveik Jesú. Og það var að fá annan í staðinn. Af hverju? Til að fylla töluna 12. Voru það bara 12 sem fylgdu Jesu? Nei, það voru margir, margir sem fylgdu honum. En 12 táknar eitthvað. Það þýðir, það eru allir. Það vantar engan. Það vantaði engan á þessum 12 ættfeðrunum. Það vantaði engan á 12 lærisveinum. 144 markvalda gamla Nýja testamentið. 1000 sinnum meira. Þetta er eins og krakkar að leika í sandkassa. Pappi minn er sterkari en pappi þinn. Nei, pappi minn er sterkari en þinn. Pappi minn er 100 sinni sterkari en pappi þinn. En minn er 1000 sinni sterkari. Það er eins og Guð sé að segja 104,000. Það eru allir, það vantar engan. Og síðan í sama texta, rétt og eftir, þá horfir Jóhannes og sér fjölda sem hann getur ekki talið.
Hann heyrir 144.000, það er nafnið á hópnum, hann heldur hann geti talið hópinn og lítur við og horfir á hópinn og hann bara undrandi, vá, þetta eru svo margir, ég geti ekki talið á. Guð frelsar fólk, hann kann að frelsa fólk. Það eru margir í dag sem fara ekki í kirkju, að þeir hafa, þeir verið særðir og meittir í kirkju. Það eru margir sem þekki ekki og viti ekki, en þeir langar að heyra, langar að vita og Guð kann að frelsa fólk. Guð mun útbýta miðum til himins og bjóða fólki að taka frjálst og þetta er stór hópur. Og síðan var eitt sem kom til Jóhannes þar í sína og sagði, Jóhannes, hver er þessi stór, mikli stóri hópur? Og Jóhannes sagði, ég veit það ekki, þú veist það, segðu mér það. Og hann segir, þetta eru þeir sem kom út úr þrengingunni miklu. Gífulegur hópur sem Jóhannes gat ekki talið. Þeir eru ofar talningu en það er allt Guðs fólk. Og í 14. kaflanum segir að þessi hópur sem er kallaður 144.000, þessi stóri mikli hópur, þeir fylgja Jesu hvers sem hann fer. Af því að þeir fara í gegnum trúar reynslu. Svipaða því sem Jesus fór í gegnum í garðinum Getsemani. Ekki krossin, heldur í garðinum, þá þurfti Jesu að glíma við trú sína. Og í 3. kaflanum í Opinberunarbókinni talaði Filadelfíusöfnin sem er söfnur kærleikans. Og Kristus segir, ég veit að trú þín er veik, en ekki gefast upp. Ég veit að það er gegnum erfiða tíma, en ekki hætta. Því ég mun styðja við þig, ég mun vernda þig og ég mun hjálpa þær að gefa styrk til að fara í gegn. Og Jesus sagði læri sérna, þegar þeir báða meiri trú, hann sagði, meiri trú, þú þarft ekki meiri trú. Þú þarft bara trú. Þó að sé pínlítil, treystu mér. Þegar Kristur gefur þér eilíft líf, málið bara að taka við og treysta. Stærsta vandamál mannkynsins er eigingjarn hroki. Ég nefndi það í gær þegar Sál konungur, hann gerir lítil mistök, mannlega að segja þetta lítil mistök. En þegar spámaðurinn kom til hans, þá herti hann hjarta sitt og hrokinn, nei, þú mátt ekki skamma mig, ég ætla að redda þessu. En Davíð sem var vondur maður, hann virkilega notaði valsið til þess að deyða saklausan mann. Þegar spámaðurinn sagði hann hvað hann hafði gert, hann brotnaði saman. Hann féll niður, grét og sagði drottinn, ég er syndugur maður, fyrirgefðu mér, skapi mér nýtt hjarta. Þetta er sama sem Faraó gerði. Guð sendi Móses til Egyptalands og benti Faraó, það er annar Guð, það er einn Guð, það er ekki margi Guð, það er einn Guð. Og hversin sem pláma kom, hann herti hjarta sitt. Það sama sem Satan gerði. Þegar hann var byrjar að öfundast út í Jesu og Jesus sagði hann, komdu, leið mér að sína það svolítið. Og Kristur skapar einn dag og annan dag og þriðja dag. Og svo 4., 5., 7. Og svo Adam og svo Evu. Í hversin þá spyr hann Satan, sérðu, ég er Guð, geturðu gert þetta? Og reynir að sannfæra Satan hver hann er og hann er sköpuð vera og síðan í Jobsbókinni talar hann 38. kaflanum hvernig við sköpun morgun stjörnurnar syngja saman tónleika til heiður sköpuninni og Kristur býður Satan að vera það við hlið sér. En hann herðir hjarta sitt. Eina leiðin til þess að glata eilífi lífi til þess að fá ekki miskunn Guðs er að herða hjarta sitt. Það byggist ekki á hversu góður eða vondur þú ert. Þó þú bjargir lífi 7000 manns á viku, það hjálpar ekki neitt. En einn maður sem gaf líf sitt fyrir þig, hann borgaði sektina. Það trú á hann, það er eina sem getur breytt lífið þínu. Það er að játa Jesum Krist og þakka Guð fyrir eilíft líf, fyrir gjöf hans á krossinum. Það er að þakka Guði fyrir hjálpræði, þú munt hafa eilíft líf. Í gegnum Jesum Krist, þá fortíð þín fyrirgefin. Og Guð er ekki að uppljóstra skömm þína.
Það sem er fyrirgefið. Sama hvar þú er, sama hvers konar líf þú hefur tekið þér, sama hvernig líkaminn þinn er öðruvísi, sama hvað að gerast í þínu lífi, hversu margir hafa sært meitti mistök sem þú hefur gert. Það breytir engu. Eina að þegar Kristur kemur til þess að segja, þú hefur gert mistök, leið mér að fyrirgefa þér. Ef að þú herði, nei, ég gerði ekki drátt. Það vandamál. En þegar Guð talar til þín og segir dráttinn, hér ég. Guð segir, þú ert minn. Þú ert minn. Kærleiki Guðs og góðmennska mun stækka og stækka. Eflast í hjarta þínu. Og sumir hafa spurt ef að Guð gerðist morgunstjarna meðal englana og svo gerðist hann maður og meðal manna hvað kemur því til leiðar eða kemur í veg fyrir að Guð gerist eitthvað annað í framtíðinni? 19. kafli óperubókinni talar brúðkaup á himnum og þeir eru boðið í það brúðkaup. Kristur að kvænast kirkjunni, fólki frá jörðinni sem meðtekið gjöf hans. Og hann heitir sjálfum sér að vera alltaf bundin við mannkinn. Eilífð, alla eilífð, Kristur bróðið þinn. Og býðu þér að vera hjá sér, blóð hans, vitnisburðu þinn, engin ótti, engin hræðsla, sama hvað gerist, friður í hjarta. Þetta það sem Guð gefur þér. Jesús skaparinn, hann frelsarinn, hann besti vinur þinn. Ekki sleppa, ekki býða með að meðtaka þessu gjöf. Og ég talaði þeirra sem að hlusta í útvarpinu líka sérstaklega, ekki bíða. Taktu við gjöf Guðs í dag. Eilíðin þín, gjöf. Til gjöf Guðs til þín. Skulum byrja. Drottinn Guð, þú þekkir hvert okkar. Þú þekkir okkar fortíð og okkar framtíð. Og þú hefur gefið okkur algjöra fyrirgefningu. Þú meðtekur hvert okkar alveg eins og erum engin skilyrði bara að koma og taka við gjöfinni. Og ég bið drottinn að við mættum tengjast þér, kynnast þér og að góðmennska þín, þolinmæði og kærleikur mætti finnast í lífi okkar. Í samskiptum okkar og aðra og mættum við njóta lífsins til fullnustu hvílast minnast gjafa þinna, lofarða þinna og mættu við einn dag verið þinni návist og lifum eilíð, hamingju, heilbrigði. Mætti það verið okkar reynsla og okkar framtíð í Jesu nafni.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Fimmtán ára gamall var ég þegar ég tók til við að lesa biblíuna. Og þá komst ég raunum að sumt af því sem ég hafði alist upp við var ekki rétt. Og svo var margt annað að finna í biblíunni sem að ég og mitt fólk vanræktum algjörlega oft vegna fáfræði. Og þar á meðal var þessi fyrirmæli drottins að koma með alla tíunduna eins og hann kallaði það að launum okkar í forðabúrið, þar að segja í kirkjuna, svo að hann sé að boða fagnar erindið. Vítt og breytt. Og ég tók til við að gera þetta. Ég tók við á orðinu. Hann lofar eins og í fyrir heitunum þarna í loku gamla testamentisins að hann muni blessa okkur ríkulega þegar við erum honum trúföst. Og ég var sennilega 17 ára, já, líklega 17 ára, þegar ég og eldri bróður minn við tókum til við að byggja hús, tvekja hæða inn í Erfikonum. Og við áttum ekkert fyrir þessu. Og hvað mjög snertir, ég vann á vellinum og fékk borga hálsmanna að lega og þá sá ég til þess að drottir fékk sína sinn tíunda hluta. Þá var það að foreldra mínir koma máli við mig. Og hann reyna að koma vitunum fyrir mig, ungan piltinn. Þú ert að byggja hús og það dýr ekki að vera taka tíunda hlutan á laununum í eitthvað annað. Ég sagði, ég ætla að gera þetta drottinn bauð að gera það, að skila honum tíundinni. Og ég lærði það alveg frá byrjun, þú borgar ekki tíund, þú skilar henni því að Guð á þetta. Og hann trúiði fyrir öllum tekjunum og treysti því að þú skilir tíunda hlutanum af þínum tekjum til Guðs málefnis. Og þetta gerði ég. Og svo þegar að húsið var bara fókælt, mjög hrátt og bara fókælt, ekkert meira, þá seldi ég minn hluta að neðri hæðina af því sem við vorum að byggja og fór til náms í Bandaríkjunum. Ætlaði að bara að vera í eitt ár við Lilja með drengin okkar, Þröst, og hann var bara 2 ára og við gerðum eitthvað sem var svo kolvitlist í þá dag að fara út í heiminn til Ameríku næstu því auralaus, það fjast nú ekki mikið fyrir fókaldan hólk þarna í móanum í Njörgunum en við ákvaðum að fara til Bandaríkjana því að þetta var köllun hvað okkur snerti að læra eitthvað meira betur okkur til að við getum betur frætt aðra. Ég ætla ekkert að vera prestur og þetta átti bara að vera 1 ár en þau urðu 4. Bara Guð leitt okkur út í það að vera full 4 ár til að klára okkur nám. Og eftir 2 ár þá voru peningarnir búnir sem við höfðum að heima. Og svo einn góða veðurdag þá verð ég lasin. Fékk háan hita, slæma flensu sennilega og nokkra daga lá ég þarna og allt í skápunum kláraðist. Og ég átti smávíðis inni hjá málar og verktaka því ég vann þær í ígripum og hann borgaði ekki mjög launin sem ég átti þar inni og skápunum voru tómir. Þá kom Lilja og Þröstur, þessi pínu litli snáði sem verði hérna næsta kvíldata, komu til mín þar sem ég lá og við báðum sama, þau kröpu niður og við myndum Guð á að við skilum tíund að hans boði. Nú reynir á drottinn og við treystum því að hann myndi standa við orð sín. Og sjálfsagt hafa börg ykkar heyrt þetta áður frá mér En það mér alltaf svo indalt að rifja þetta upp. Því að Guð stendur við sitt þegar við treystum honum. Þegar bænin lauk þarna, þá sagði ég þeim fariði á pósthús, það var lítið pósthús þarna á skóla lóðinni, þar sem við þurftum að sækja póstinn okkar ef við áttum okkur póst. Og þau fóru og komu svo glöð og fagnandi tilbaka. Því það var bréf í pósthólun okkar. Þau voru ekki búin að opna það. En þau voru svo sannfærð. Lilja og drengurinn Guð hafði svarað bænum okkar. Og svo var umslagið opnað. Og út komu $50. Vafðir innan í kalkipapír eins og var gert í þá daga til þess að ekki sæist neitt gegnum umslagið. Það var ekkert sem sagði til hver sendi þetta og ég veit ekki enn í dag. Og við tókum eftir því að það var stiflað með frímerkið, dagsetningin, halvu mánuði áður en þetta gerðist. Þá var þetta sent. Guð vissi fyrirfram hvers við þurftum halvu mánuði síðar. Áður en ég veiktist, áður en skáparnir tæmdust á mat, þá var þetta sent af stað. Frá Íslandi, $50, nákvæmlega upphæðin sem að málara verktæki skuldaði mér. Það borga sig að treysta Guði.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Getum við enn trúað Biblíunni? Er heiti merkilegra bókar eftir Brian Ball, en þýðandi hennar er Bogi Arnar. Það er bókaforlag Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta er Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa fyrir hluta fimmta kaflans sem fjallar spádóma. Ein helsta ástæða fyrir því að orð Biblíunnar séu eitthvað meira en mannleg orð eru spádómar, einhverjum spádómar sem hafa ræst. Það voru spámenn sem rituð stóran hluta Biblíunnar, Jesaja, Jeremía, Ezekiel, Daniel og fleiri sem fluttu boðskap Guðs til samtíðar manna sinna. Raunar er spámaður einnig það, persóna sem talar fyrir hönd Guðs og flytur boðskap Guðs í tungumáli sem fólk getur skilið. En orðið spádómur hefur sértækari merkingu. Það merkir einnig það sem gerist í framtíðinni. Spámaður er sá sem tala fyrir Guð og getur sagt fyrir hvað gerist í framtíðinni. Og spámenn Biblíunnar spáðu oft það sem myndi gerast á komandi árum. Það er einmitt slíku spádómu sem veldu því að Biblían á sér engan líka. Engin maður getur spáð fyrir framtíða viðburði, eða eins og höfundur nokkuð segir, spádómar Biblíunnar framtíðar viðburði er einstætt og óvænt fyrirbæri í mannkynssögunni. Biblían segir að Guð einn þekki og spái fyrir framtíðina og að slík fyrirfram vitneskja geri hann einstakan sem hinn eina sanna Guð. Ég er Guð og engin annar, engin er sem ég, segir hann gegnum Jesaja. Ég kunngjörði endalokin frá öndverðu og sagði fyrirfram það sem eigi var fram komið. Þeir sem spáðum framtíðina, eins og Jesaja, voru þar með að bera þessi vitni að Guð var að tala gegnum þá. Boðskapur þeirra var boðskapur Guðs. Upptök hans voru ekki í þeirra eigin huga. Guð segir því enn gegnum Jesaja, sjá, hið fyrra er framkomi, en nú boða ég nýtt og áður en það vex upp, kunngjör ég það. Spádómar framtíðina gefa orði Guðs Biblíunni, einkenni guðlegs uppruna og trúverðuleika. Ekta spádómur ljós og ótvíræður. Ólíkt gerfi spádómum í stjörnuspám, dagblaða og tímarita sem eru óljósir og oftar en ekki tvíræðir sannur spádómur nákvæmur og oft ítarlegur. Hann verður hvorki miskilinn né túlkaður meira en á einn veg. Merkingin öllum ljós. Eins og við munum sjá, standa spádómar Biblíunnar þetta próf. Af þessu leiðir eðlilega annað einkenni ekta spádóms. Unnt að meta hann með gagnrýnum huga. Við getum prófað hvort hann hafi ræst með þekktum viðburðum sem eru augljósir í augum óhlutdrægra vitna. Endir eru því endaleg prófraun spádóms. Forsögn sem rætist ekki á tilsettu tíma ekki spádómur. Að sjálfsögðu eru dæmi Biblíu spádóma sem hafa ekki ræst enn vegna þess að þeir fjalla viðburði í framtíðinni. En 100 spádóma hafa fyllilega ræst og það eykur trú okkar bæði á Biblíunni sjálfri og einnig á endanlegum endum spámanna framtíðina. Svo mikilvægar eru endir spádómana fyrir trúverðuleika og áreiðanleika Biblíunnar að fræðimaður nokkuð segir þetta vera eina af tveim órækum sönnunum þess að Biblían sé orð Guðs. Ef Biblían hefur að geyma ósviknar forsagnir framtíðar viðburði, það hinn allra besta vísbending að spámennirnir tali með yfirnáttúrulegri innsýn frá Guði sem einn þekkir framtíðina. Ef unnt væri að hrekja spádóma, eða uppgötva einhverja aðra bók sem hefur að geyma ósvikna spádóma, myndi það draga alvarlega úr trausti því að Biblían sé orð Guðs.
Yfirþyrmandi gæði að viðbættum miklum fjölda spádóma Biblíunnar er krefst þess að við tökum þetta alvarlega þegar við gerum upp huga okkar það hvort við trúum því að Biblían sé það sem hún segist vera. Meira en fjórðungur af Biblíunni fólkin í spádómum. Í bókinni Encyclopedia of Biblical Prophecy sagt að 31.124 versum í Biblíunni innihaldi 8.352 vers spádóma framtíðina. Spádómarnir snúast borgir, þjóðir, heimsveldi, þjóðflokka og einstaklinga, svo og efnislega spádóma mannkynssöguna. Sumir þeirra lýsa furðu miklum smáatriðum. Í sumum þeirra eru stærðfræðilegir útreikningar og margir ef til vill flestir þeirra hafa þegar ræst. Við skulum líta á nokkra af þessum undraverðum spádómi. Í fyrri umfjöllun okkar hina fornu borg Babylon sleftu við einum mikilvægum þætti í frásögn Biblíunnar. Nú skulum við snúa aftur til Babylonar til að kanna það sem eru eftirvill mikilvægustu staðhæfingar Babylon, spádóm framtíð Babylonar. Hver venjulegu maður á þessum tíma hefði talið þá óhugsandi að hinn mikla Babylon sem hafði á tímum spámanna Biblíunnar staðið í meira en 2000 ár og hafði mest allan þann tíma drottnað yfir þeim heimi sem þá var þekktur, mundi nokkur tíma verða lögð í rúst. En eins og okkur kunnugt gerðist það. Babylon breyttist í og enn stóra grjót hrúu í eyðumörkinni í Mesopótamíu. Margra borga í hinum fornu Austurlöndum beið svipað hlutskipti, en margar þeirra risu á ný úr öskustóni. Oft var ný borg byggð á rústum hinnar fyrri. Stundum gerðist þetta nokkru sinnum, til dæmis í Jeriko. Hver borgin af annari reis var eyðilögð og síðan endurbyggð hver ofan á annari. En slíkt gerðist ekki Babylon. Gáið að því hverju Biblía spáði í Jesaja í 13. kafla frá 19. versi. En þar segir, fyrir Babylon, príði konungsríkja, skartinu sem kaldi að reykja sér af, mun fara eins og Sódómu og Gomorru þegar Guð umturnaði þeim. Hún verður aldrei framar mönnum byggð. Engin sest þar að, kynslóð eftir kynslóð. Engin hirðir mun tjalda þar né hjarðmaður hvíla þar hjörð sína. En eyðumerku dýr munu hafast þar við og uglur fylla húsin. Hýenur munu væla í virkjunum og sjakalar í gleði sölunum. Tími hennar færist nær, dögum hennar mun ekki fjölga. Jesaja ritaði þessi orð Babylon á sínu tíma, 700 árum fyrir Krist. 100 árum áður en Nebukadnesar stækkaði hana verulega. Jeremía spámaður spáði því meira en 100 árum síðar fall Babylonar að hún yrði lögð í rúst með mjög skilmerkilegum orðum. Babylon verður að grjót hrúu. Hún verður bústaður sjakala. Babylon verður að grjót hrúu. Hún verður bústaður sjakala, staður þar sem enginn á heima. Þú verður auðn alla framtíð, segir drottinn. Land Kaldea verður herfang. Allir sem ræna það fá nægju sína, segir drottinn. Fjársjóðir hennar. Þeim verður rænt. Við skulum rannsaka aðeins þrjá af hinum mörgu sérstöku spádómum Babylon út frá þessum orðum Jesaja og Jeremía sem þeir rituðu áður en atburðinni sem þeir lýstu gerðust og í sömu tilvikum mörgum öldum áður en spádómarnir rættust. Í fyrsta lagi, Babylon yrði eitt til frambúðar. Samkvæmt Jeremía myndi Babylon ekki aðeins verða að grjót hrúu, hún myndi aldrei byggjast aftur.
Hér fer ekkert á milli mála, með tilliti til þeirrar útbreiddu venju í Austurlöndum að byggja upp borgir á ný á rústum þeirra sem höfðu verið lagðar í eyði, ber þessi spádómur vott um hugrekki. Þetta fór á snið við venjuna og það sem meira er, ef búast mátti við að einhver borg risi á ný, hefði það verið Babylon. Reyndar hafði Babylon verið endurreist skömmu eftir að Sennakerib lagði hana í rúst árið 689 fyrir Krist, en það var þó ekki til frambúðar þótt sjö alda bið yrði á því að Babylon yrði eitt. Aðrar borgir í Austurlöndum, sumar jafngamlar eða eldri en Babylon, eru enn blómlegar miðstöðvar viðskipta og menningar. Damaskus, Jerúsalem, Antiochía, Alexandria, Síton og Bísans, svo að nokkrar séu nefndar. Þær hafa allar orðið fyrir árásum í aldanna rás, sumar þeirra mörgum sinnum og sumar hafa verið lagðar í eyði og byggðar upp á ný. Engin þeirra hefur þó hlotið örlög Babylonar, þar að segja að verða að grjótrúu, eilífa auðn. Í umræðu Babylon nú á dögum eða þeim litlu leifum sem eftir eru, nefnir fornleifafræðingurinn Dr. Siegfried Horn orðatiltækið eilíf eyðilegging. Annar höfundur lýsir núverandi ástandi svæðisins sem einu sinni hét Babylon með orðunum eyðileg, auð, skrælnuð, gróðusnauð og óbyggileg eyðimörk. Þó ber að hafa í huga að þetta er sagt borg sem var upphaflega reist ekki á eyðimörk, heldur á einhverju gróður sælasta landi á jörðinni, á hinum frjósama hálfmána á bökkum hins mikla Efrat fljóts. Reyndar stendur eyðing Babylon enn fram á þennan dag. Bandaríski herinn hertók svæðið í Íraksstríðinu og olli viðtækum skemmdum á leifunum af hinni fornu borg. Í skýrslu frá deild Austurlanda nær í British Museum er því lýst hvernig hlutar svæðisins voru sléttaðir af jarðítum til að smíða þyrlupall og stæði fyrir þunga herbíla. Dr. John Curtis segir meðal annars í skýrslu að verulega skemmdir hafi orðið á hinu fræga ystar hliði og að herbílar hafi mulið 2600 ára hellulagnir. Samkvæmt skýrslunni hefur yfirmaður fornmunastofnunar Íraks sagt að áratugi muni taka að hreinsa upp klúðrið. Þótt yfirmaður Bandaríkjahers hafi beðist afsökunar á skemmdunum á þessu mikilvæga fornleifasvæði, verður því ekki neita að við upphaf 21. aldar er enn unnið að eyðingu Babylonar. Önnur hliðin á eyðingu Babylonar sem Jeremía hafði orð á er eftirtektarverð. Á nokkrum stöðum í langri frásögn Jeremía af falli og eyðingu Babylonar nefnir hann hina margfrægu virkisveggi og endar með spánni víður borgamúr Babylonar verður jafnaður við jörðu. Veggir Babylonar, eins og margir höfundar hafa tekið fram, voru meðal óvenjulegra kennileita borgarinnar. Gríski rithöfundurinn Herodotus, sem kom sjálfur til Mesopótamíu, fullyrti uppnuminn að veggir Babylonar væru 25 metra þykkir og meira en 100 metrar á hæð. Uppgröftur í Babylon hefur leitt í ljós að endurskoða ber slíkar tölur, en niðurstaðan er samt tilkomi mikil. Tvöfaldir múrar umluktu hinn eldri innri hluta borgarinnar, þar sem innri veggurinn var að minnsta kosti 3 metrar á þykkt og ytri veggurinn var 7 metrar á þykkt. Ytri tvöföldu veggirnir voru að minnsta kosti 8 metrar á þykkt og nógu breiði til þess að unnt var að keyra 3 stríðsvagna samsíða ofan á þeim
án þess að fylla út í rými. Þessir miklu virkisveggir sem sáust úr margra kílómetra fjalla og gnæfðu yfir eyðimörkinni líkt og píramítar Egyptalands voru aldir fyrsta vörn gegn innrásar herjum en þeim var síðan eitt kerfisbundið. Kínamúrin mikli sem ekki nærri því jafn hár og sterkur en eldri stendur enn í dag. Þó eru múrar Babylonar horfnir. Aðeins mástubbar af þeim eru eftir. Eins og Jeremías spáði, víður borgarmúr Babylonar verður jafnaður við jörðu. Hvort sem að ræða hina upphaflegu virkisveggi borgarinnar eða hina síðari stærri veggi Nebukadnesars, þá eru orð Jeremía jafn sönn fram á þennan dag. Ekki stendur eftir einn metri af borgarmúrunum sem voru að minnstakosti 15 kílómetrar að ummáli á tímum Nebukadnesars. Í öðru lagi, Babylon byggðist aldrei upp á ný. Veitir því athygli að Biblía segir að Babylon muni aldrei byggjast upp á ný og að enginn myndi búa þar eins og gert hafði verið aldir á velmektar tímum heimsvelda Assyríu og Babylonar. Hún segir að Babylon yrði eitt og yrði að eilífri auðn. En þess er hvergi getið í löngum spádómum Jesaja og Jeremía að hún myndi aldrei byggjast upp aftur. Ef annarkvæmt Jesaja eða Jeremía hefði spáð því að Babylon yrði aldrei byggð á ný, eins og aðri spámenn sögðu aðrar borgir á biblíutímanum, hefði slíkt verið falsk og spádómur. Því eftir að Sennakerib eyddi henni árið 689 fyrir Krist, byggðist borgin Babylon upp aftur. Og það sem meira Nebukadnesar árið 605 til 562 fyrir Krist bætti hana verulega og stækkaði þannig að hún varð stærsta borg fornaldar. Hinir víðfrægu hengigarðar Babylonar voru eitt af hinum sjö þekktu undrum heims. Þó stóðu enn spádómar Jesaja og Jeremía, eilíf auðn, staður þar sem enginn á heima. Gerðist það? Og er það enn sannleikanum samkvæmt? Við skulum vitna í nákvæmt orðalag spádóma Biblíunar. Það var þessi glæsilega borg, hinn gullna Babylon, höfuborg heimsveldis Babylonar, rétt eins og áður höfuborg heimsveldis Assyríu sem spádómar Jesaja og Jeremía snerist Hún yrði að grjót hrúu. Hún myndi sökkva og aldrei koma upp aftur. Og einmitt það gerðist. Í aldana rás minkaði Babylon smám saman þangað til hún hvarf. Einn sérfræðingu segir frá því 290 fyrir Krist hafi Babylon byrjað að hnigna og á næstu öldum dró smám saman úr mikilvægi hennar og íbúa fjölda. Þeir sem koma til Babylonar nú á dögum sjá þar aðeins nokkur lítil þorp nærri rústunum eða jafnvel innan marka hinnar gömlu borgar. Kemur það heim og saman við þann spátum að Babylon myndi aldrei byggjast á ný, vissulega. Þessi þorp tákna ekki endurkomu heimsveldis Babylonar. Þau eru ekki hinn glæsta Babylon endurbyggð, né heldur eru þorpsbúar afkomendur íbúa hinnar gömlu Babylonar. Babylon og íbúar hennar eru löngu horfnir, og Babylon sjálf eitt auð og óbyggð. Nú á dögum munu gestir einni sjá gríða stóra og nútímalega höll sem stendur á hluta af borgarstæði Babylonar. Saddam Hussein byggði hana á 9. áratug síðustu aldar, en hún var ein af mörgum glæsu höllum

með því að láta grafa nafn sitt á múrsteinana sem borgin var byggð úr, eins og Nebúkadnesar hafi gert. Ein slík álitrun er, Saddam Hussein byggði þetta. Þó stendur höll Saddams auð og yfirgefin með allar rúður brotnar. Bandarískir hermenn byggu í henni stuttan tíma eftir innrásina í Írak árið 2003. Múrsteinarnir sem verkamenn Saddams notuðu við endurreisn Babylonar tóku að springa eftir að hafa staðið í eyðumerku sólskininu í 10 ár og eru augljós vitni áframhaldandi endir spádóms Biblíunar. Í þriðja lagi, Babylon mundi verða uppspretta ríkulegri auðæfa. Spámennirnir sögðu einnig Babylon að hún væri auðu að fjársjóðum. Reyndar voru hinn miklu auðæfi Babylonar alkunn. Hún var hinn gullna borg þar sem allt sem líktist gulli var raunverulega úr gulli eða þakið er blað gulli. En þó varð endir á þessu. Þeir dagar komu þegar hið eftirsótta gull komst í eigur annara þjóða. Staðhæfing spámannsins var ótvíræð. Babylon verður herfang. Allir sem ræna hana fá næju sína. Ég segja komst jafnvel enn sterkar að orði. Hann sagði Persakonung. Kýrus hinn mikla. Svo segi drottinn. Ég mun gefa þér huldafjársjóði og falin auðæfi. Svo varð raunin á árið 539 fyrir Krist þegar persneski herinn undir stjórn Kýrusar hertók Babylon og Kýrus varð höfðingi borgarinnar og heimsveldis Babylonar. Gífurleg auðæfi voru síðar flutt frá Babylon og nærliggjandi borgum til Persíu. Í spádómi Jeremía kom hins vegar fram að margir myndu vilja auðgast á gríðarmiklum auðæfum Babylonar. Allir sem ræna hana fá næju sína, segir drottinn. Hefur það einni ræst? Skildi Kýrus eitthvað eftir þegar hann hvarf af veraldar vettvangi? Höfundur nokkuð skrifar óendaleg auðæfi Babylonar og lýsir því hvernig ræningar grófu upp ríkuleg auðæfi í rústum Babylonar og nágranna borgum hennar í alda raðir. Kýrus tók mikil verðmæti. Xerxes og her hans tók sem svarar rúmlega 15 miljörðum króna í gulli, auk annars ríkulegs herfangs. Síðan kom Alexander, en hann kom ekki heldur að tómum kofanum, því að hann gaf sérhverjum hermanni rúmlega 5.000 krónur, en hélti gríðalegum verðmætum fyrir sjálfa sig. Eftir dauða Alexanders héldu Parþar áfram að ræna landi í samfellt 200 ár og síðan komu Rómverja langt að, samkvæmt spánni, í sama tilgangi. Leiðtogi Rómverja var Heraklíus, keisari eystra keisaradæmis Rómverja. Edvard Gibbon skráði hetjudáðir hans í sinni rómuðu bók Decline and Fall of the Roman Empire. Gibbon er samt fullur efasemda þegar hann segir frá fjölmörgum síðari leiðangrum á næstu öldum sem komu að rústum Babylonar í þeim eina tilgangi að finna eins mikla fjársjóði í hinni fornu Babylon og mögulegt var. Leiðangurinn undir stjórn Heraklíusar 632 eftir Krist segir Gibbon. Þótt mikil auðæfi hafi þá þegar verið fjarlæg, virðist það sem eftir var af auðnum hafa verið framar vonum þeirra og jafnvel seðja að græðki þeirra. Í meira en 1000 ár rændi hver leiðangur ræningja af öðrum rústir Babylonar og margir hafa því fengið næju sína eins og sagði í spádóminu. Babylon er óhrekjanleg sönnun fyrir nákvæmni spádóma Biblíunar. Snúum okkur að borginni í Týrus. 850 kílómetrum beint vestur af Babylon á austurströnd Miðjarðarhafsins stóð hinn blómstrandi borg Týrus.

Írus. Þessi forna fönikíska borg var jafnvel eldri en Babylon og hafði ráðið hafinu rétt eins og Babylon hafði ráðið að landinu. Landnemar frá Týrus höfðu stofnað hinna miklu borg Karþagó í Norður Afríku á 9. öld fyrir Krist. Og jafnvel fyrir öld kristninar hafði skipum verið siglt til Bretlands í leit að tinni. Með sinni frábæru höfn, góðu skipaflota, sérþekkingu á siglingum og slingum kaupmönnum var Týrus viðskipta miðstöð heimsins í margar aldir. Sagt var að kaupsýsla fornaldar safnaðist til vöruskemmana í Týrus. Upphaflega skiptist Týrus í tvær borgir, eða segja má eina borg með tveim miðjum eða miðborgum. Önnur stóð á meginlandinu og hin á eyju nær 1 kílómetra undan ströndinni. Á uppgangstímum Týrusa var á meginlandinu eða í gömlu Týrus eins og hún er oft nefnd íbúðahverfi. En vöruskemmurnar, skipasmíðastöðvar og megin höfnin voru á eyjunni þar sem aðdjúft var. Hinn miklu auðæfi Týrusar og viðskiptasnilli kaupsýslu manna hennar ásamt nær óhjákvæmilegri mikilmennsku þökk sé árangursríkum viðskiptum í margar aldir koma fram í orðum spámannsins Esekíels. Þar segir, þú aflaðir auðs með visku og skilningi, dróst saman gull og silfur í fjárhýslu þína. Með mikilli þekkingu og verslun jókstu auðæfi þín og hjarta þitt var þóttafull vegna auðs þíns. En þetta varði ekki til frambúðar. Árið 586 fyrir Krist spáði Esekíel fyrir eyðingu og fall Týrusa. En talaði spámaðurinn hvaða örlög byðu Týrusar með orðum sem ekki er unnt að miskilja. Og veitu því að athygli hvernig Esekíel eigna boðskapin Guði sem þekki endalok og upphaf og hvernig hann segir jafnvel fyrir leiðina sem hinn tortímandi her Babylonía manna mundi fara. En þar segir, því að svo segir drottinn Guð, nú sendi ég Nebúkadnesar, konungi Babylon, konung konungana úr norðri, gegn Týrus með hesta, vagna, riddara, herlið og mikinn herstyrk. Hann mun fella úthverfi þín á meginlandinu með sverði. Hann mun reisa umsátusvirki gegn þér, gera víggirðingu gegn þér og setja upp skjaldþök gegn þér. Hann mun láta högg múrbrjóts síns dynja á múrum þínum og mölva turna þína með járnköllum. Þeir munu ræna auðæfi þínum, hirða gróðan af verslun þinni, múra þína munu þeir rífa og brjóta niður hinar glæsilegu byggingar þínar. Þeir munu fleyja steinunum, viðunum og leirnum úr þér út í hafsauga. Ég mun þakka niður söngva þína og sítar hljómur þinn mun ekki heyrast framar. Ég mun gera þig að berri klöpp. Þú skalt verða þerri reytur fyrir fiskinett. Þú verður aldrei endurist því að ég, drottinn, hef talað, segir drottinn Guð. Rættust þessi spádómar við Týrus og ef svo er, hvenær og hvernig? Síðar á sama ári eða eftirvill á fyrri hluta árs 585 fyrir Krist réðst Nebúkadnesar hinn mikli á Týrus með sínum öfluga her og kom nyrðri leiðina frá Babylon til Miðjarðarhafsins eins og spámaðurinn hafði sagt sátur Nebúkadnesars Týrus stóð í 13 ár og á þeim tíma sigraði hann og gjör eitti íbúðahverfinu á meginlandinu. Hann hvarf svo frá árið 572 fyrir Krist, án þess að hafa haft mikið upp úr krafsinu. Esekíel hafði einni sagt að her Nebúkadnesars myndi láta her sinn vinna stórvirki á Týrus. En hvorki hann né her hans hlutu nein laun frá Týrus
fyrir verki sem þeir unnu gegn henni, segir í Esekiel 29. kafla. Nebukadnesar sem á þessum tíma var nánast einvaldur í heiminum hefur ekki verið ánægður með 13 ára umsátur sem gaf ekkert af sér, engu með tilliti til þekktra auðæfa Týrusa. Hvað hafði eiginlega gerst? Á meðan á umsáturinu stóð höfði íbúar Týrusar flutt eigur sínar og verðmæti til eyjarinnar sem þeim tókst að verja með góðum árangri. Floyd Hamilton ritar í prýðilegri bók sinni The Basis of Christian Faith. Nebukadnesar sat borgina á meginlandinu í 13 ár og honum tókst að lokum að hertaka hana, en áður en hún féll tókst Týrusbúum að flytja flestar eigur sínar til borgarinnar á eyjunni. Her Nebukadnesars lagði gömlu borgina í rúst og rústirna stóðu óhreyfðar í 2 aldir því að Týrusbúar ákváðu að búa áfram á eyjunni þar sem flotinn gæti varið þá. Og þess vegna hirtu þeir ekki að endurreisa borgina á meginlandinu. Þannig var aðeins hálf borgin lögð í eyði á þessum tíma og aðeins helmingur spátumsins rættist. Týrusbúar héldu áfram viðskiptum sínum í 2.5 öld þangað til Alexander Mikli kom fram á sjónarsviði árið 332 fyrir Krist ásamt hersínum og ákvað að sigra allan hinn siðmenntaða heim. Alexander er talin vera einn mesti hernaðar snillingur heims, enda tók það hann aðeins 7 mánuði að ljúka því verki sem Nebukadnesar hafði hafið 250 árum áður. Hann stóð frammi fyrir 1000 metra hafsvæði sem skildi hann frá markmiðinu. Hann lét því herinn reisa granda yfir sundið út í borgina á eyjunni sem hann ætlaði sér að sigra. Þetta var bæði snildar hugmynd og gríðalegt verk. Hann notaði rústirnar og leifarnar af borginni á meginlandinu sem Nebukadnesar hafði lagt í eyði og hélt verkinu áfram þangað til Týrus var honum innan seilingar. Esekiel hafði einnig séð fyrir þessa djarflegu herkænsku. 250 árum áður en þessi atburður gerðust, sagði Esekiel: Þeir munu fleyja steinunum, viðunum og leirnum úr þér út í hafsauga. Það var einmitt það sem hér Alexanders gerði. Grandin var reistur úr leifum og rústum gömlu Týrusar. Reyndar fór svo mikið efni í verkefni að rústir gömlu borgarinnar voru gjör nýttar. Fornleifafræðingar hafa á síðari tímum ekki fundið neinar rústir af gömlu Týrus vegna þess að ekkert var eftir til að grafa upp. Her Alexanders hafði notað allar rústirnar. Ein frásögnin hljóðar svo: Alexander var fljótur að móta áætlun árásina og fara í hana af krafti. Hann tók veggi, turna, timbur og rústir af húsum og höllum af hinni fornu Týrus og reisti úr þeim traustan granda til eyjarinnar. Svo mikil var þörfin fyrir efni að jafnvel rekið af gömlu Týrus var skafið af borgarstæðinni og flutt út í sjó. Enn einu sinni hafði spátómu ræst, grjót, timbur og jafnvel jarðvegur og rik var notað í granda Alexanders. Í útgáfi Jakobs konungs var í raun notað orðið rik í stað rústa í 12. versi sem er eðlileg þýðing hebreska orðsins í upphaflega textanum. Grandi Alexanders er enn á sínu stað þótt ekki sé hægt að bera kennsl á hann sem slíkan. Reyndar breytti hann ekki aðeins rásmannkynsögunar, heldur einnig lögun miðjarðarhafsins. Í 2500 ár hafa sjávarföll og ríkjandi hafstraumar borið leir og sand að báðum hliðum grandans og stækkað hans smám sama þannig að hann er næstum orðin eins og hluti af meginlandinu
og upphaflegu eyjunni. Grandin orðin miklu breiðari en hann var þegar her Alexanders reisti hann. Reyndar erfitt að ímynda sér nú að hann hafi nokkurn tíma verið aðeins mjór tangi sem hafi aðeins verið reistur í hernaðarskyni. Eyjan, grandin og meginlandið mynda nú eina heild. Strandlengjan beggja vegna grandans hefur gengið fram í sjó þar eð einnig hún hefur breyst vegna breytinga á sjávarföllum og straumum af völdum grandans sem var reistur fyrir meirinn 2500 árum. Týrus nú blómleg borg í Líbanon, fjórða stærsta borg landsins. Hún hefur nær öll verið reist á stað sem áður var eyja, stækkuðum granda og endur heimtu landi til norðurs og suðurs. Mörg nútíma landakort sína ekki einu sinni höfðan sem myndaðist upphaflega þegar Alexander reisti grandan sem var aldir hluti af strandlengjunni. Týrus til nú, en upphaflega borgin, Týrus Fönikíumanna, hefur aldrei verið endurreist. Týrus nútímas ekki hinn sama og sú Týrus Nebukadnesar lagði í eyði. Né heldur íbúarnir komnir af Fönikíumanna. En getum við ekki annað en dáðst að nákvæmni spádóma Biblíunnar.

Sálmur 137. Við Babylons fljót sátum vér og grétum, er vér myndumst Sionar. Á pílviðina þar hengdum vér upp gýjur vorar, því að þar heimtuðu verðir vorir söngljóð og kúarar vorir kæti. Syngið oss Sionarljóð. Hvernig gætum við sungið drottins ljóð í framandi landi? Ef ég gleymi þér, Jerúsalem, þá visni hægri hönd mín. Tungan loði mér við góm, hugsi ég ekki til þín. Ef Jerúsalem er eigi allra besta yndið mitt. Drottinn, mundu Edómsniðjum dag Jerúsalem. Daginn, þegar þeir sögðu, rífið hana niður allt til grunna. Babylons dóttir, þú sem tortímir. Heill þeim sem geldur þér það sem þú gerðir oss. Heill þeim sem þrýfur brjóstmilkinga þína og slær þeim niður við stein.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlaðand og bjartur, en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deilir með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Svo mælti drottinn. Nemið staðar við vegina og litist og spyrjið gömlu göturnar. Hver sé hamingju leiðin og farið hana svo að þér finnið sálumiðar hvíld. En þeir sögðu, við viljum ekki fara hana. Jeremía 6:16. Menn 20. aldar trúa á framfarirnar eða þeir trúa þá á nokkuð. Þróun töfraorðið sem notað til að útskýra erfiðar spurningar lífið og tilveruna. Okkur miðar stöðu fram á við, viðhorf og skuggaskeið fyrir tíma eru að baki. Þess vegna fólk á okkar dögum sífellt að leita að einhverju nýju. Það sem við höfum nægir ekki og það sem við treystum fyrir stuttu olli okkur vonbrigðum. Finnum eitthvað nýtt. Og víst að á mörgum sviðum hefur orðið ótrúleg framþróun. Það undravert hverju má til vegar koma með tækni nútímans og þeir sem vita best segja að enn meira sé í vændum. En hafa allar framfærirnar gert okkur hamingjusamari? Ekki það víst. Þegar litið á siðferði í þjóðfélaginu heldur afturför að ræða. Og í hjörtunum ríkir örvanting meðal ákaflega margra. Og að nútíma maðurinn kynni að leggja hlustir við því sem orð Guðs segir veginn til hins góða. Það eru gömlu göturnar sem þú ættir að spyrja segir orð Guðs, göturnar til friðar við Guð í góðri samvisku, leiðin til að öðlast innri frið sem æðri öllum skilningi. Fílimon 4.7 Sú leiður gömul, margir hafa yfirgefið hana, trú feðrana var og gamaldags. Menn eru að fá eitthvað nýtt, þeir vildu ekki fara gömlu göturnar. En hvar sem þeir leituðu og hvert sem þeir fóru, fundu þeir ekki frið við Guð. Vilt þú ekki hlusta á hljóðláta rödd orðs Guðs? Spyrðu gömlu göturnar og fetaðu þær, þá muntu finna sálu þinni hvíld. Gamli vegurinn heitir afturhvarf og trú á Jesú. Á þeim vegi gerir þú upp allar syndir þínar við Guð í fullri hreinskilni. Vegurinn heldur áfram að krossi Jesú þar sem þér veitist náð til að trúa því að hann hafi dáið fyrir þig. Það getur verið margt sem við sjáum eftir þegar við lítum yfir farin veg, en enginn hefur nokkru sinni séð eftir því að hann fylgdi Jesú. Allra síst iðruðust menn þess þegar þeir voru við dyr dauðans. Lengra getur enginn maður fylgt okkur, en Jesús getur það.

0: Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Betri og göfugri leið, Jesaja 1:16-17. Þvoið yður, hreinsið yður. Takið illskubreytni yðar í burt frá augum mínum. Látið af að gjöra illt, lærið gott að gjöra. Fáviska, skemmtanafíkn og syndsanlega lífsvenjur, spilla sál, líkam og anda og fylla heiminn af andleri líkþrá. Bannvæn siðferðisleg malería eyðilegur þúsundir og tugþúsundir. Margir eru sóknir í synd, margir eru hrjáðir. Þeir eru beygðir af þjáningum, skorti, vantrú og örvæntingu. Sjúkdómar af öllu tagi herja á sálir þeirra og líkama. Þeir þrá að finna huggun í þrengingum sínum og Satan freistar þeirra til að leita hennar í losta og skemmtunum sem leiði til tortímingar og dauða. Hann býður þeim epli sódómu sem verður að ösku í munni þeirra. Skelvileg mynd af ástandi heimsins hefur mér verið sýnd. Lestirnir vaða hvarvetna uppi. Lauslæti er svo synd sem einkennir þessa tíma. Aldrei hafa lestirnir reist afmyndað höfuð sitt jafn ögrandi og nú. Ranglæti sem veður uppi er ekki einungis bundið við hina vantrúuðu og spottarana, svo væri betur, en því er ekki að heilsa. Margir menn og konur sem játa kristna trú eru seg. Jafnvel sumir sem telja sig væntakomu Krist eru engu betri undir hana búnir en Satan sjálfur. Þeir hreinsa sig ekki af allri spillingu. Þeir hafa svo lengi þjónað gildum sínum að eðlilegt er fyrir hugsanir þeirra að vera óhreinar og ímyndanir þeirra spiltar. Það er jafn ómögulegt að fá hugi þeirra til að dvelja við hreina og heilaga hluti eins og það væri að breyta stefnu Niagarafossana og láta vatn þeirra renna upp þvernýpið. Sérhver kristinn maður verður að læra að hafa hemil á ástríðum sínum og láta stjórnast af meginreglum. Ef losti, spilling, saurlifnaður, glæpir og morð vaða uppi meðal þeirra sem þekkja ekki sannleikan og neita að láta stjórnast af meginreglum Guðs, hversu mikilvægt er það þá að þeir sem telja sig vera fylgjendur Krist og í nánum tengslu við Guð og engla brýni fyrir þeim betri og göfugri lifnaðarhætti. Hversu mikilvægt er að þeir með skýrlífi og dygðum séu greinileg andstæða þess hóps manna sem lætu stjórnast af dýrslegum ástríðum.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins Drottinn einn gefur.

Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottin kemur. Óskeikull leiðarvísir. Jakobs bréf, fyrsti kafli, 22. vers. Veri gjörundur orðsins og eigi aðeins heyrendur þess, ella svíki þér sjálfa yður. Guð kallar þá til verka sem þekkja vilja hans til þess að þeir verði gjörundur orðs hans. Í stöðuleysi, hálfvelgja og vingulsháttur gefa Satan átillu til árása og þeir sem leifa þessum eðlisþáttum að dafna berast ósjálfrátt áfram eftir ólgandi straumi freistingana. Allir sem játa nafn Krist eiga að vaxa upp í fullkomna Krist ímynd, hið lifandi höfuð hins kristna manns. Við þörfnumst öll leiðtoga gegnum hinar mörgu torfæru lífsins, alveg eins og sjómaður þarfnast leiðsögu manns í gegnum sandgrinningar eða upp grýtt fljót. Og hvar þennan leiðtoga að finna? Við bendum þér á Biblíuna. Hún innblásin af Guði, rituð af heilögum mönnum. Hún varpar skýru og nákvæmu ljósi á skildur, ungra og aldina. Hún upplyftir huganum, mýkir hjartað og gæðir andan gleði og heilögum fögnuði. Biblían dregur upp fullkomna fyrirmynd skapgerðarinnar. Hún óskeikull leiðavísir undir öllum kringumstæðum, allt til enda vegferða lífsins. Taktu hana sem leiðbeinanda þinn, vegvísi þíns daglega lífs. Í ritningunum liggja þúsundir geimsteina sannleikans huldir sjónum þeirra sem leita á yfirborðinu. Náma sannleikans tæmist aldrei, því meira sem þú leitar í ritningunum með auðmjúku hjarta, þeim mun meiri verður áhugi þinn og þeim mun meiri tekur þú undir með Páli, hvílík djúp ríkdóms, speki og þekkingar Guðs, hversu órannsakandi dómar hans og órekjandi vegir hans. Á hverjum degi ættu þið að læra eitthvað nýtt af ritningunum. Leitið falina fjársjóða í þeim, því að í þeim að finna orð eilífs lífs. Byðið visku og skilning á þessum heilögu ritum. Ef þið gjörið þetta, finnið þið nýja dýrð í orði Guðs. Þið finnið að þið hafið meðtekið nýtt og dýrlegt ljós í málum sem tengd eru sannleikanum og ritningarnar öðla sífellt nýtt gildi í mati ykkar. Verið iðin við notkun allra náðar meðula til þess að þið megið umbreytast að lundirni og vaxa upp í fulla hæð manna og kvenna í Kristi Jesú.

Jesús sagði við þá, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því er mannssonurinn einni herra hvíldardagsins. Þú ert að hlusta út á útvarpsboðun. Megi drottinn gefa þig gleðilegan hvíldardag.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartugerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanum og svo munum við Steini hér og við munum einnig fjalla um hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að því íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér er Steinþór Þórðarsson og við ætlum að halda áfram að fara yfir lexíuheftin okkar og í dag er það hefti númer 6 sem að hefur yfirskriftina friður á jörðu og þá byrja ég á því að lesa hér inngangin að lexíunni og hann hljómar svo Friður á jörðu með mönnum segir í guðspjallinu sem hljómar kunnulega jólin hvert ár En það bara allt annað en friðsamlegt á jörðinni, þar sem fólk hefur farist í milljónatali í stríðsátökum undanfarna áratugi og ófriðurinn geysir enn áfram. Víða lönd eru þjóðfélögin ekki lengur örugg vegna lögleysis og glæpa og ofan á það bætist vandamál vegna þunglindis, veikinda, fíknivanda og ófriðar á heimilum. Biblían boðar að Jesús Kristur sé friðarhöfðingi, eins og segir í Jesaja 9:6, og þó skortir stórlega á að frið sé að finna á jörðin í dag. En ekki öll von úti. Guð boðar að innan skams muni fólk hans upplifa frið, raunverulegan og varanlegan frið að eilífu. Og þá bara lesum við hér fyrstu spurninguna í þessu hefti. Hvernig eignustu raunverulegan frið á þessum friðarvana heimi? Og þá vísað í sálmin númer 119 og 165. vers. Nótt friðar hafa þeir er elska lögmál þitt. Guð lofar að gefa þeim frið sem elska lögmál hans.
1: Já, hann ég má til með að skjóta hérna inn í.
0: Já.
1: Að eitt það sem ég heyri hvað oftast í gegnum mína löngu ævi við störf að boða orguðs öðrum, það er að heyra þessa setningu, það sem skiptir máli er að elska.
0: Mm-hmm.
1: Bara kærleikur, elska og ekkert annað, það er aðalatriði.
0: Já.
1: Og þá spyr ég oft, ertu þá fús til að elska eins og drottinn ætlast til af þér að elska?
0: Mm-hmm.
1: Þá koma vöflur á söma og hér er það alveg svart og hvítu og sagt að knótt friðar hafa þeir sem elska lögmál þitt. Já. Lögmál eru boðorðin 10, innsti kjarnið lögmálsins eru boðorðin.
0: Já, já, nákvæmlega. Og þá komum við að spurningu nummer 2, hvernig lýsir Biblían frelsuðu fólki Guðs á þessum síðustu dögum? Og þá lesum við í opinberunarbókinni 14:12. Hér reynir á þolgæði hinna heilugu þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Og svo segir hér, orð Guðs segir berlega að fólki hans sem lifir á jörðinni, skömmu áður en Kristur kemur aftur, muni hafa í heiðri boðorð hans. En Biblían fullirir að hinum ógölugu segir Guðminn, er engin friður búinn og þá er vísað í Jesaja 57:21.
1: Og það er víst alveg örugt að fullirða það, eða það, ég held að okkur sé óhægt að fullirða flest boðorðana segist fólk hafa í heiðri,
0: mm-hmm.
1: en þegar maður fyrir að skoða, þá er eitt alveg tekið út.
0: Já, já.
1: Og annað líka,
0: mm-hmm.
1: af annar einhver kirkjudeild.
0: Mm-hmm.
1: Og þá fennu að fara lítið fyrir því þegar menn segja við elskum drottinn en þeir vilja ekki hafa í heiðri boðorð hans.
0: Nákvæmlega. En þá komum við að númer 3 og það segir hér hvað segja boðorðin 10? Og þá er vitnað aðra Mósebók 20. kafla vers 2-17 og fyrsta boðorðið þú skalt ekki hafa aðra guði en mig og annað boðorðið þú skalt engar líkneskur gjöra þér þú skalt ekki tilbýða þær og ekki dýrka þær þriðja boðorðið þú skalt ekki leggja nafn drottins guð þins við hégóma Og fjórða boðorðið, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan?
1: Hérna með aðeins nema staðar.
0: Já, okay.
1: Og þetta eina boðorðið sem drottið segir mundu nú.
0: Já.
1: Ekki gleyma þessu. Og það fjórða boðorðið hvíldardag drottins á sjöunda degi vikunar laugardeginu.
0: Já, já.
1: Og allir fjöldin búin að kleyma þessu.
0: Já. Og svo segir áfram hér, en sjöundi dagurinn hvíldardagur helgaði drottni Guði. Og fimmta boðorðið, heiðra föður þinn og móðir þína. Sjötta boðorðið, þú skalt ekki morðfremja. Og sjöunda boðorðið, þú skalt ekki drýja hór. Áttunda, þú skalt ekki stela og níunda, þú skalt ekki bera ljúvitni og tíunda og síðasta boðorðið, þú skalt ekki girnast.
1: Og það fjórða boðorðið sem flestir á meðal þeirra sem játa trú á Jesu Krist sem hafa tekið upp sunnudaginn í staði fyrir sjöundadaginn, laugardaginn, sem hvíldadag drottins. En svo það annað boðorðið, þú skalt engar líkneskur gera þér, að heil kirkjudeild, svo stærsta á meðal kristinna manna alla jörðina, hefur algjörlega tekið í burtu boðorð númer tvö.
0: Nú, já, einmitt.
1: Og það virðist vera til þess að fólk geti dýrkað líkneskur eða tilbeðið fram við þær.
0: Já, einmitt. Nú þá komið hérna að spurningu númer fjögur. Voru boðorðin tíu til áður en Guð skrifaði þau á steintöflur á Sínaði fjalli? Og við lesum hér í fyrstu Mósebók 26:5. Abraham hlýddi minni röddu og varðveitti boðorð mín, skipanir mínar, ákvæði og lög. Og svo segir hér Abraham lifði löngu áður en boðorðin voru skráð á steintöflunar. En lengra aftur í tímanum gerðist það að Kain drap bróður sinn Abel. Og þá sagði Guð við Kain að syndin liggur við dyrnar. Og þarna braut Kain boðorð Guðs áður en þau voru rituð á steintöflurnar á Sínaði fjalli. Og þá förum við í spurningu númer 5. Hvernig lýsir Biblían syndinni? Og þá vísað í fyrsta Jóhannesarbréf, þriðja kafla og fjórða vers, en þar segir hver sem synd rýr fremur og lögmálsbrot. Og svo staðreynd að syndin enn við líði í dag sýnir okkur að lögmál Guðs er einnig í fullu gildi. Okkur sagt í Rómverjabréfinu 4:15 að þar sem ekki lögmál, þar ekki heldur lögmálsbrot. Og svo koma hérna nokkrar athygli sem verðar staðreyndir boðorðin tíu og það segir hér Guð ritaði þau með eigin fingri.
1: Má ég nema staðar hérna?
0: Já.
1: Sko, þetta það eina í allri biblíunni.
0: Já.
1: Spjaldan á milli í gamla og nýja testamenti þar sem að Guð skrifar sjálfur eitthvað með eigin fingri, eigin hendi.
0: Já.
1: Og það boðorðin tíu. Og hann skrifaði þó steintöflur.
0: Já.
1: Og þegar Móse var þá að brjóta þær, að því að hann var svo svektur yfir framhjáhaldi fólksins í Ísrael, var farið að dyrka skurgoð, að hann braut þær og Guð skipaði honum að koma aftur upp á fjallið og meðtaka boðorðin tíu öðru sinni og enn aftur skrifaði Guð með eigin hendi þessi tíu boðorð.
0: Já,
1: svo að hvernig ósköpunum stendur á því að kristið fólk jafnvel að fjölda til í ýmsu löndum hundsar ef ekki öll boðorðin að þá oft og einat eitt eða tvö þeirra að minnsta kosti.
0: Já, þá höldum við áfram að lesa þessar athyglisverðar staðreyndir og það hérna þau voru sett inn í sáttmálsörkina. Frum eintakið að sjálfri sáttmálsörkinni er á himni, eins og segir í Opinbörnabókinni 11:19, sem sýnir að boðorðin tíu eru þar líka á himni. Og Biblían segir að lögmál Guð sé lítalaust, eins og í Sálmi 19:8. Og það eru boðorðin tíu sem sýna okkur hvað sé synd, eins og segir í Rómverjabréfinu 3:20. Boðorðin fyrirmæli Guðs sem sáttmæli hans við okkur byggir stá varir að eilifu, eins og segir í salmi 111:7-9. Og Jésús lýsti innihaldi boðorða sinna svo vel í Matteus 22:37-40 sem sé að fyrstu fjögur boðorðin sýni skildur okkar og kærleika til Guðs, en sex síðari boðorðin sýni skildur okkar og kærleik til náungans. Lögmál Móse eða helgisíðar lögmálið var aldrei hluti af boðorðin 10. Þetta lögmál var numið úr gildi þegar að Jésús dó á krossinum, eins og segir í Efesus 2:15. Á sama tíma þegar fortjaldið í musturinu rifnaði í tvennt ofan frá og niður, sýndi Guð að héðan í frá væri engin þörf á dýrafórnum. En boðorðin 10 munu vara að eilifu og sjá Sálmur 119:89 og Rómverjabréfi 3:31. Boðorðin 10 eru mikilvægur hluti af nýja sáttmálanum, eins og segir í Hebreabréfinu 8:10 og 10:16.
1: Ég uppgötvaði ungur aldri þegar ég fór að lesa Biblíuna og hélt að lögmál Guðs væri í sáttmálsörkinni og þau eru þar og hafa verið þar. En þá uppgötvaði ég að það var eitthvað annars lögmál sett utan á kistuna, fest eitthvað neginn utan á örkina sem að geymi boðorðin 10, eins og til að sýna að það sem er inni í örkinni, það er það sem er aðalatriði og gildir að eilífu, boðorðin 10, en helgisíðar lögmálið um fórnir og hátíðir voru aðeins gefna til þess að benda á fórnu lamsins, Jesu Krists, á Golgata. Og það var sett utan á kistuna.
0: Þá komum við á spurningu nummer 6. Hvað segir Nýja testamentið um boðorðin 10? Og þá er vísað í Rómverjabréfið 7:12. Þannig er þá lögmálið heilagt og boðorðin heilagt og réttlátt og gott. Og svo segir þeir sem skrifuðu Nýja testamentið skildu vel hið eilífa eðli boðorðina 10. Í rauninni eru boðorðin tíu skrifað handrit um lindiseinkun Guðs og konungsríki hans, líkt og stjórnaskrá hvers ríkis endurspeglar lindiseinkun viðkomandi þjóðar og löggjafarvalds. Þá komum við að spurningunum nummer 7. Áttu boðorðin 10 að vera íþyngjandi fyrir fólk Guðs? Og þá lesum við fyrsta Jóhannesarbréf 5:3. Því að í þessu birtist elskandi Guðs að við höldum hans boðorð og boðorð hans eru ekki þung. Og svo segir hér boðorðin 10 áttu einmitt að vera fólki hans til blessunar. Jakob kallaði boðorðin 10 lögmál frelsisins, eins og segir í Jakob 1:25 og 2:12. Allir sem lifa í samræmi við lögmál Guðs munu njóta frelsis frá synd, sektakennd, skömm og refsingu.
1: Við tókum eftir því að ekki að Jóhannes í fyrsta Jónasarbréfi, fyrsta kafla, hann lýsir því yfir að boðorðin séu ekki þung. En það sem við heyrum oftast nær er, þar, hver getur haldið boðorðin 10? Og ég leyfi mér að segja engin. Nú, hvað áttu þá við að þau séu ekki þung? Það er Guð sem uppfyllir þau. En okkur ber að hafa þau í heiðri.
0: Algjörlega.
1: Og þar sem að við hrösum og getum ekki haft í heiðri eitthvað í boðorðunum, þá kemur til söguna iðrun, einlæg iðrun, hryggð, sorg í hjarta okkar yfir því að hafa brugðist. Og við erum alltaf velkomin að koma aftur til Drottins og hann gefur okkur tækifæri aftur og aftur. Hann er undursamlegur í náðsynni gagnvart okkur syndurum.
0: Algjörlega. Þá komum við að spurningu nummer 8. Hvernig geta boðorðin verið fólki Guðs til leiðbeiningar? Og þá er vísað í Rómverjabréfi 7:7. Hvað eigum við þá að segja? Er lögmáli synd Guðs til leiðbeiningar? Og þá er vísað í Rómverjabréfi 7:7. Hvað eigum við þá að segja? Er lögmáli synd? Fjarri fyrir því

0: heldur við sjáum að okkur og lærum og höfum í heiðri við virðum það sem að Guði kært en það segir drottið sjálfur ef þú elskar mig haltu þá boðunum mín
1: einmitt og það líka góð gott að hugsa til þess að þau eru eins og spegil og þegar þú ferði á baðherbyggi og horfir í spegilin og sér að þú ert skítugur að þá fer ekki að reyna að þú að vera með speglinu
0: þannig
1: að lögmálið ekki til þess að reynsa okkur heldur bara að sýna okkur hvað við verum að gera rátt svo við getum komið til Jesu og
0: fengið
1: fyrirgefningu þá komum við að spurningu númer 9 voru boðurinn 10 nokkuð tíma numinn og gildi? Og þá við vísaði Rómverjabréfi 3:31 gjörum við þá lögmálið að engu með trúnni fjarri fyrir því við erum staðfestum lögmálið og svo segir hér aldrei nokkuð tíma sagði Páll að lögmál Guðs hefur verið fellt úr gildi þvert á móti sagði hann afdráttarlaust að lögmál Guðs væri óbreytanlegt að eilífu og þá er það spurning númer 10 En hvað með Jesu Krist? Sagði hann nokkuð tímun að boðurinn 10 yrðu óþörf síðar meir? Og þá lesum við í Matteus og Guðspjalli 5:17-18 Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla. Sannarlega segi yður, þar til himinn og jörð líða undir lok, mun ekki eitt smá stafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu eins allt komið fram og svo segir hér Jesús ætlaðist aldrei til þess að boðurinn 10 urðu numur og gildi á meðan hann var hér á jörðinni sagði hann ég hef haldið boðorð föður míns og síðan sagði hann unga ríka manninu sem með berum orðum ef þú vilt innganga til lífsins þá haltu boðurinn svo kemur hér frásögn sem að beri viðskriftina ennþá í gildi og það segir hér Biblían lýsi því fyrir okkur hvernig lög Guðs eru tvískipt það boðurinn 10 annars vegar og hins vegar helgi síðar lögmálið eru þau enn í gildi í dag og svo segir hér boðurinn 10 Guð ætlaðist til þess að við enn höfðum í heiðri boðurinn 10 boðurinn þú skalt ekki morð fremja og þú skalt ekki stela, eru enn eilíf boðorð. Þau eru einmitt boðorðum 10 sem Jakob vísaði til í Jakobsbrefinu 2:11. Þið sama gerði Páll í Rómverjabrefinu 7:7. Og Jesús gerði þið sama þegar hann ræddi við unga höfðingjan í Lúkas 18:18-20. Og einnig þegar hann ræddi við lærisveinana í Matteus 24:12. Og aftur gerði Jesús þið sama þegar hann lýsti fólki sínu sem lifir á síðustu tímu mannkisögunar í opinberunarbókinni 22:14. En helgi síðar lögmálið. Helgi síðar lögmálið er algjörlega frábrugðið boðorðunum 10. Þessi fyrirmæli voru gefin fólki Guðs til þess að útskýra hjálpræðis áform Guðs mönnum til handa. Fyrirmæli Guðs sem fjölluðu fórnir og hátíðir voru gefin til að auðvelda fólkinu að skilja betur og nánar hvernig Guð frelsar syndara. Til dæmis þá táknar fórnarlambið Jesu Krist, lambið sem tekur burt synd heimsins. Hið vendandi blóð páskalambsins sem var borið á dyrastafi húsana táknaði frelsandi blóð Jesu Krist. Og hvað gerðist þegar að Jesu dó? Það var ekki lengur þörf á að fylgja fyrirmælum helgisíðarlögmálsins þegar Jesús dó. Dauði hinn sanna lambs gerði dýrafórnir þarflausar þegar Jesús dó. Dýrafórnirnar bentu alla tíð fram til fórnar lambsins á Golgata og þegar Jesús dó á krossinum hrópaði hann hárri röddu með síðasta andadrætti sínum og þá rifnaði fortjaldið í musturinu ofanfrá og niður úr. Þannig gaf Guð til kynna að fólki þyrfti ekki lengur að viðhafa fórnir og helgi sig þess lögmáls. Nú páskar og aðrar hátíðir. Nú voru páskahátíðin ekki lengur nauðsileg því að páskalambi voru er slátrað sem er Kristur. Þar með var endin bundin á allar helgi sig hátíðir og fórnir.

0: Hvað var nelt á krossin? Páll skrifaði eftirfarandi í Kolossubréfi sínu 2:14-17. Hann afmáði skuldabréfið sem þjakaði oss með ákvæðin sínum. Hann tók það burt með því að negla þá á krossin. Hann fletti vopnum tigninar og völdin, leiddi þó opinberlega fram til háðungar og hrósaði sigri yfir þeim í Kristi. Engin skildi því dæma yfir fyrir mat eða drykk eða það sem snertir hátíðir, tunglkomur eða hvíldardaga. Þetta er aðeins skuggi þess sem koma átti en líkaminn er Krist. Og takk eftir því að Páll lagði áherslu að Kristur afmáði skuldabréfið sem stóði gegn okkur. Eins og Mósi einnig myndi fólk sitt á í 5. Mósebók 31:26, en þar segði hann að lögmálsbókin geymistu hliðina á sáttmálsörkinni til vitnisburðar gegn þér.
1: Já, hérna kemur það sko, það setti hliðar.
0: Eins og varst að segja á það. Og svo segir hér, látið engan dæma yður. Páll uppörfaði okkur að láta engan dæma okkur fyrir mat eða drykk eða það sem snertir hátíðir, tungkomur eða hvíldardaga sem eru aðeins skuggi þessi koma átti. Matfórnir voru tengdar hátíðistögum og Hebreabréfið segir okkur að skuggar eða tilvitnun í helgi síðar lögmálið. Takið eftir því hve mikill munur er á boðorðunum 10 og helgi síðar lögmálinu. Boðorðin 10 voru rituð á Guði sjálfum en helgi síðar lögmálið var ritað á Móse og boðorðin 10 voru rituð á steintöflur en helgi síðar lögmálið ritað í bók. Boðorðin 10 voru kölluð boðorðin 10 en helgi síðar lögmálið var kallað lögmálsbók. Boðorðin 10 voru geymd í sáttmálsörkinni en helgi síðar lögmálið geymd við hliðina á sáttmálsörkinni. Og þótt ekki sé nauðsynlegt fyrir fólk Guðs að hafa í heiðri helgisíðar lögmálið í dag, hefur hann enn yndi af því að rita boðurinn sín í hjörtu okkar svo að við getum lifað honum til heiðurs í friði og gleði. Og þá erum við komin að spurningu nr. 11. Eru boðurinn 10 nauðsynleg okkur undir nýja sáttmálanum? Og þá er vísaði Hebreabréfið 8:10. Þetta er sáttmálinn sem ég mun gjöra við hús Ísraels eftir þá daga, segir drottinn. Ég mun leggja lög mín í hugskot þeirra og rita þau á hjörtu þeirra. Ég mun vera guð þeirra og þeir munu vera líður minn. Og svo segir áfram hér, gamli sáttmálinn er það samkomulag sem Guð gerði við fólk sitt á tíma gamla testamentisins. Guð hét því að vera guð þeirra og Ísrael lofaði því að vera hans fólk. Bæði Guð og fólkið lofaði því að líta á boðurinn 10 sem umgjörðs þess sáttmála. Nýji sáttmálin er einfaldlega gamli sáttmálin endurnýjaður. Guð heitir því að vera Guð fólksins og fólkið hans heitir því að gerast þegnar hans með Jesu Krist sem fyrirmynd þeirra. Boðurinn 10 eru áfram hinn nauðsynlega umgjörð fyrir kærleiksríkt samfélag milli Guðs og manna.
1: Akkurat.
0: Og það er svolítið mikilvægt að skilja það að ef Guð vill rita þessi lögmáli hjörtu okkar, þá getur þau ekki verið numur og gildi.
1: Nei, það er nefnilega það.
0: Ja, ef það er það sem hann vill gera fyrir okkur.
1: Svo Kristur sjálfur er búin að segja það, að þetta er aldrei numur og gildi, það er að segja boðurinn 10. Ja. En hitt er bráðabirða lögmál sem að var numur og gildi á krossinu.
0: Og þá komum við að spurningunum með 12. Hvernig getur nokkur haldið boðurinn 10? Og þá er vísaði Galaterbréfið 2:20. Ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifi Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurna fyrir mig. Og svo í Filippibréfinu 2:13, því að það er Guð sem verkar í yður, bæði að vilja og framkvama sér til velþóknunar. Og svo fyrra Korintubréf 10:13, þér hafið ekki reynt nema mannlega freistingu. Guð er trúr og lætur ekki freista yður megnfram, heldur mun hann þegar hann reynir yður, einnig sjáum að þér hafið staðist. Og Biblían segir það mjög skýrt að allir hafa syndgað og skortið Guðstýr. En þrátt fyrir þetta lofar Jésús því að fyrir tilstilli heilags anda mun Jésús lifa í sínu lífi í okkar lífi. Og Guð lofar fólki sínu því að almætti himinsins standi okkur til boða til að gera okkur kleift að lifa í samræmi við lögmál hans.
1: Við megum alls ekki við sem að viljum gjarnan vera lærisveina Jésu Krists og kallast börn Guðs. Við megum alls ekki gera að engu almætti Guðs. Hann býðst til þess að gefa okkur þennan vilja að hafa lögmál himinsins í heiðri og hann leggur okkur líka í tíu kraftin eða bara hann framkvæmir það fyrir okkur.
0: Já, því við getum þetta getið í okkar eigin mætti.
1: En við getum vilja, af því að hann gefur okkur vilja.
0: Já, algjörlega.
1: Og það er alveg stórkostlegt þegar það rennur upp fyrir manni að Guð gera allt. Og hvernig ósköpunum dirfust við þá stundum að afskrifa eitt eða fleiri boðorðana og sumir öll boðorðin. Þetta er, ég kalla þetta alltaf stjórnaskrá Guðs ríkis og það er hverju einasta þjóðfélagi stjórnaskrá.
0: Já, nokkala.
1: Og það eru lög og menn verða virða þau. Akkur ekki að virða lög Guðs.
0: Já, það getur ekki þjóðfélag þrýfist nema að hafa lög.
1: Og svo verður mér oft hugsað til þessi á hann að ef að við viljum ekki hafa í heiðri boðröndi tíu hér á jörðu mun hann þá bjóð okkur velkomin inn í himinin þegar Kristi kemur til að sækja sinn líð. Ég efast það.
0: Já. En þá er það spurning númer 13. Frelsast fólk með því að halda boðröndi tíu? Og þá lesum við í Efesus brefinu 2, 8 og 9 því að af náð eru þér holtnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, það er Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því.
1: Og takiði eftir þessari áherslu. Það er Guð sem gerir þetta. Hann gefur okkur að geta.
0: Já.
1: Eða fyrirgefur okkur og svo framvís. En það skal enginn geta miklast að því að vera duglegur að hafa í heiðri boðorðin.
0: Nei.
1: Það er ekki hægt að því að við eru syndarar.
0: Já.
1: En Jésús gat það.
0: Nákvæmlega.
1: Og hann gefur okkur það sem hann gerði.
0: Og svo segir hann áfram, eilíft líf er gjöf Guðs og við getum alls ekki áonað okkur þessa gjöf. Guð hefur lofað okkur því að veita okkur kraft himinsins til að geta lifað í hlýðni við lögmál Guðs. Hjálpræðið er ekki gefið okkur fyrir að hlýða boðar Guðs. Guð gefur okkur eilífa lífið sem gjöf og við treystum því að hann frelsar okkur og þegar þú meðtekur þessa gjöfi trú, treystir þú því að Guð standi við sitt lofvort til þín. Einmitt. Og þá erum við komin að spurningu númer 14. En hvað gerum við þegar okkur verður á að brjóta boðar Guðs? Og þá er vísað í fyrsta Jóhannesarbréf 2:1. Börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki syndga. En ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðar mann hjá föðurnum Jésu Krist, en réttláta.
1: Stórkostlegt. Við reikna með því að við gerum sprotleg.
0: Já.
1: Svona öðru hverju. Og þá eigum við ekki að hafa áhyggjur, við höfum að flýta okkur til drottis með yðrandi hjarta og þakklæti fyrir þetta lofvörð sem hann gefur okkur. Hann er okkur allt.
0: Já.
1: Og það er hann sem hefur uppfyllt kröfur þessa heilaga lögmáls.
0: Og svo er líka vitnað í fyrsta Jóhannesarbréf 1:9. Ef við játum syndir vorar þá er hann trúr og réttlátur svo að hann fyrirgefur á syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti.
1: Sko, hann fyrirgefur okkur syndirnar.
0: Já.
1: Þetta er alveg stórkostleg hvernig þegar maður leggur sama texta við texta frá upphæði til enda biblíunar að Guð er í því að hjálpa okkur og leggur allt okkur í hendu sem við þurfum til sáluhjálpar.
0: Hann bæði fyrirgefur og hreinsar. Hann fjarlægir algjörlega syndina. En svo segir hér, Guð er svo fús til að fyrirgefa hverjum þeim sem kemur til hans í einlægri iðrun. Rómverjum

0: niðurstöðu sem við komum stað í hverju rannsóknar efni. Við erum ekkert að skipa öðrum hvað þeir eru að gera.
1: Nei.
0: Og þið þurfum ekkert að koma til okkur og segja já, þetta vil ég gera og þetta og þetta. Mm. Þið takið ákvörðun hver á sínu stað, heima hjá sér. Og leifiði Guði, anda Guðs, að komast að í hjörtum ykkar. Og ég skora á ykkur að þegar þið komið og sjáuð svona reyti í hverju leksju, mm. alveg aftast, þar sem að við erum hvött til að taka afstöðu til þessum við höfum verið að lesa,
1: mm-hmm.
0: gerðu þið það. Það, endilega, þetta gerði ég ungur árum þegar ég táningur uppgötvaði í biblíuna og fór að lesa og rannsaka og hefði alla tíð síðan verið að hjálpa öðrum að uppgötva það sama.
1: Mm-hmm.
0: Það veldisvirði.
1: Já, það segir, ert þú fús til þess að bjóða Jesu inn í líf þitt í dag að hann leiðbeini þér til kærleiksríkrar hlýðni við Guð.
0: Akkurat.
1: Nákvæmlega. En þannig líkur þessari leksíu hjá okkur í dag, þannig að við bara þökkum fyrir í bili.

0: Er hann kom nær og sá borgina grétan yfir henn og sagði, ef þú hefðir aðeins vitað á þessum degi hvað til friðar heyrir, en nú er það huli sjónum þínum, Lúkas 19:41-42. Jesús grét af því hann vissi að dómur Guðs kæmi yfir Jerúsalem. Óvinir myndu koma og setjast borgina, þeir myndu leggja hinn forna höfusta undir sig, brjóta niður varnarvirkin og bústaðina og fella íbúana. Þetta gekk líka eftir, Rómverjar komu árið 70 og tóku borgina eftir langa og blóðuga bardaga og umsátur nákvæmlega eins og Jesús hafði sagt fyrir. Það var dómur Guð sem fullnægt var á þennan hátt. En hvers vegna hlaut þvílík refsing að dynja yfir? Hafði Jerúsalem syndgað svo herfileg úr því að hegningin var jafn skelfileg og raunbar vitni? Tökum eftir orðum Jesú. Allt þetta mun verða, segir hann, vegna þess að þú þekktir ekki þinn vitjunatíma, Lúkas 19:44. Við skiljum hvað þetta þýðir. Guð hafði vitjað Jerúsalem þar sem Messías hans var komin, Jesús Kristur, sonur Guðs. Þeir hefðu átt að skilja hvað gerðist þegar Jesús kom. Þeir hefðu átt að sjá í ljósi ritningana að þetta var frelsarinn sem Guð hafði lofað fyrir munn spámannanna. Þeir hefðu séð táknans og kraftaverk og hlusta á boðskap hans og hafðu þar með öll skildi til þess að verða hólpnir. En þeir færðu þau sér ekki nýtt, þeir þekkt ekki sinn vitjunar tíma. Jerúsalem búar brutu freklega boðor Guðs, en til var hjálp við syndunum því að hér kom sá er særður skildi vegna synda okkar og taka hegningun á sig. En þeir vildi ekki trúa á Jesú og það var vantrú. Þegar menn vilja ekki taka á móti hjálpræðinu í Jesú stafar það að vantrú. Menn eru vanþakklátir og loka hjörtunum fyrir Guði. Guð á engin ráð við vantrú en lofað sé nafn hans. Þann sem kemur mun hann alls eigi brott reka, Jóhannes 6:37. Hjálpreið og björgun býðu þess er veitir Jesú viðtöku.
1: Dýr sé Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Minn frið gef ég ykkur. Það fór aldrei á milli mála að Jesú lét sér ákaflega annt um lærisveina sína. Það kom vel í ljós þegar nær dró þeim tíma að hann færi frá þeim tímabundið. Þá var þá honum efst í huga að telja kjark í þessa vini sína og hugreista þá. Í 14. kafla Jóhannesar lesum við eftirfarandi orð drottins Jesú Krists. Ekki mun ég skilja yður eftir munað lausa, ég kem til yðar. Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Í dag segja margir, ég þrái að eignast frið, frið í hjarta og frið í huga minn. En hvers vegna byggjum við frið inn í tilveru okkar umfram flest annað? Og hvers konar frið erum við að byggja Eigum við í stríði í okkar daglega lífi? Er líf okkar bardagi? Líkast til er ég ekki einum að byggja Guð innri frið og hvíld í líf mitt. Er ekki raunin svo að líf okkar og tilvera er gjarnan umlukið einhvers konar ófriði? Bæði vegna ýmissa ytri trublandi áhrifa og ekki síður vegna eigin innri óvissu og efa tilvist Guðs? Ég viðurkenni fúslega að ég hef mikið verið að velta fyrir mér þessum efa, þessari innri togstreitu á milli vissu og óvissu og niðurstaða mín er eitthvað á þessa leið. Í upphafi skapaði Guð mannin fullkominn syndlausan. Þannig kom hann frá hendi skaparans, en vegna vantrúar og þeirrar óhlýðni sem frá henni stafar, þá varð eðli hans ófullkomið. Strax í Eden þá varð maðurinn það sem á máli Biblíunar kallast að vera fallinn maður. Síðan virðist sem að allar götu síðan þá hafi þetta tvískipta eðli eins og togast á í tilveru okkar. Hið illa og hið góða, myrkrið og ljósið. Við þekkjum orð Páls postula sem við lesum í 7. kafla Rómverjabréfsins en það lýsir hann eigin andlegu ástandi sem vægasagt erfitt. Og ég trúi að flest getum við þó sett okkur í spor postulans. Ég holdlegu maður, seldur undir syndina. Það sem ég vil, það gjör ég ekki, en það sem ég hata, það gjör ég. Að vilja veitist mér auðvelt, en ekki að framkvæma hið góða. Ég aumur maður, hver mun frelsa mig? Ég þakka Guði fyrir Jesu Krist, drottin vorð. Páll postuli elskaði drottin Jesu Krist, en átti þó í mjög erfiðri innri baráttu. Okkar mannlega synduga ástand byrði sem sífellt veldur sársauka og innra friðleysi. Okkar himneski faðir vildi ekki una þessu ástandi og því sendi hann son sinn elskaðan Jesu hinga til okkar til að kenna okkur og fræða okkur hinn mikla kærleika, hinna miklu umhyggju sem hann ber í brjósti til sköpunar sinnar. Það í gegnum þessa þekkingu sem skilningurinn og traustið og trúin á fyrirgefningu á náð Guðs kemur inn í líf okkar og færi með sér þennan undursamlega og eftirsóknarverða innri frið sem við þráum svo mikið að eignast. Í 17. kafla Jesaja fræði drottinn okkur það hvað færi okkur frið. Frið í sál og frið í hjarta. Takið illsku breytni eða burt frá augum mínum. Látið af að gjöra illt. Lærið gott að gjöra. Leitið þess sem rétt Hjálpið þeim sem fyrir ofríki verður. Rekið réttar hins munaðarlausa. Verjið málefni ekkunar. Og við finnum síðan nákvæmlega sömu áherslur í orðum Jesu Krists sem rituð eru í Matteusi. Í henni stórkostlegu fjallræða hans. Í stuttumáli eru leiðbeiningar hans þessar. Dæmið ekki, sakfellið ekki.
gefið, elskið, byðið, verið miskunnsamir. Allt sem þér viljið að aðri menn gjöri yður, það skuli þér og þeim gjöra. Að lokum, geymum í hjarta okkar eftirfarandi dýrmat orði Jesu sem við finnum í 16. kafla Jóhannesar. Nú eru þér hryggir, en ég mun sjá yður aftur og hjarta yðar mun fagna og enginn tekur fögnuð yðar frá yður. Þetta hef ég talað við yður svo að þér eigið frið í mér. Í heiminum hafið þér þrenging en verið hughreystir. Ég hef sigrað heiminn.

0: Þú þarfnast friðar, fyrirgefningar himnana og friðar og kærleika í sálu þína. Fyrir peninga fæst slíkt ekki. Skynsemin megnar ekki að afla þess. Vísindin fá ekki að koma þvílíku til leiðar. Þú getur enga von gert þér það fyrir eigin atbeina. En Guð býður þér allt þetta að gjöf, án silfurs og endurgjaldslaust. Þér stendur þetta til boða ef þú einungis réttur út hendina eftir því. Drottinn segir, þó að syndir þeir séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst.
1: Vertu fyrst í friði, síðan muntu geta fært öðrum frið. Hugaðu því fyrst og fremst að eigin sjálfi.

0: Jesús sagði, ég er dýr sauðanna. Ég er dýrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Góðan dag, kæru hlustendur. Ég heiti Ragnheiður Katla Laufdal og ég ætla að fá að deila með ykkur hugleiðingu í dag og þessi hugleiðing mín heitir að vera kristinn. Hafið þið einhvern tímann íhugað það hvað það að vera kristinn? Jú, án efa þetta spurning sem að kemur alltaf upp öðru hvoru. En ástæðan fyrir því að ég vil ræða þetta við ykkur eða deila þessu með ykkur hér í dag er svo að mér finnst þetta að vera svo spurning sem við eigum alltaf öðru hvoru að minna okkur á. Reyndar hef ég ákaflega mikið velt þessari spurningu fyrir mér svona síðasta ári og ég hef verið að skoða mitt kristna líf og á hverju það byggist. Ég nefnilega þeirra trúar að við eigum alltaf að vera þroskast með Kristi og ég trúi því að ef að við sjálf viljum að þá muni drottinn geta gefa okkur meira og meira ljós eða skilning inn í líf okkar. Já en hvað það að vera kristinn einstaklingur? Það er kannski ekki svo einfalt að svara því eða hvað. Ef til vill finnst mörgum ykkar ekkert mál að svara þeir spurningu. Margir myndu kannski segja það að vera kristinn er að fylgja því sem Jesús kennir. En svo þegar á hólminni komi gæti sama fólk rugla saman mörgu öðru sem fellur undir það að vera kristinn. Ástæðan fyrir því að ég tek svona til orða er svo að margir hafa búið til vissa ímynd af hinum kristna einstaklingi sem í raun langt frá því að falla undir skilgreininguna að það að vera kristinn snúist að fylgja kenningum Krists. Svo ímynd sem nokkuð algeng hinn kristna einstakling er einhvern veginn á þann veg að kristinn einstaklingur segi kirkju, er heiðurverður, greiðir tíund, stelur ekki, lígur ekki, neytir ekki áfengis, fer ekki á skemmtistaði, lifir heilbrigðu líferni. Og manni virðist allt í einu þegar allir þessir þættir eru settir saman að það að vera kristin manneskja snúast að lífið eigi að verða fullkomið. Ekki það að það sé ekki gott að vera heiðvirður og sækja kirkju og greiða tíund og allt það. En gæti vera lífi í Kristi snúast allt aðra hluti en svo margir virðast tapa sér í. Gæti verið að þegar við erum á þessari leið, það að segja, þeirri leið að hafa allt fullkomið, að allt snúist við í höndunum á okkur og snúist upp í andhverfu sína. Ekki einkennilegt hvernig við höldum oft á tíðum að við sjálf getum skapað okkar kristna líf? Ég skal útskýra ögn betur hvað ég að fara. Jó, við förum í kirkju og klæðum okkur upp. Við vitnum í biblíun okkar þegar við viljum sanna okkar mál. Við höldum innstinni að við séum búin að skapa vissa ímynd í fari okkar. Ímynd sem við erum stolt af. Við sjálf erum svo frábær og höfum þess vegna leyfi til þess að segja öðrum að þeirra líf sé í raun ekki svo gott. Við höldum því fram við aðra að þeirra líf skorti svo mikið þegar Jesú ekki í lífi þeirra. Við getum jafnvel þrætt við aðra og rifist það að Guð sé skaparinn. Að Guð muni aðeins sækja þá sem trúa hann til þess að vera í eilíðinni. Okkur finnst að Guð hljóta vera með okkur þegar við erum út víðan völl að tala nafn hans. Og kannski oft á tíðum erum við ekki bara að tala hann. Heldur við viljum við svona berja okkar hugmyndum inn í fólk. Sjálf hef ég upplifað svona stundir þar sem mér finnst í alvöru að ég hafi efnað því að láta sem að mitt líf virðist vera fullkomnara en þeirra sem hafa ekki tekið trú á Jesú Krist. En svo kemur tómleikin. Tómleikin sem fyllir hjarta þegar ég hef ekki breytt rétt. Þegar ég finn að heila randi minnir mig á blíðlegan hátt að endurskoða hátterni mitt. Kannist þið við slíkar stundir? Það einhver vegna slíkara stunda í lífi mínu að ég hugsa, hvað það að vera kristinn? Það að segja öðrum til syndana og láta öðrum líða illa yfir eigin lífi? Eða snertir þið kristna líf mitt fyrst og fremst mig og hvað Kristur að kenna mér? Það eru einhver þær stundir sem kenna mér einna mest og það þá sem að heilár andi kemst að og minnir mig á að Kristur að reyna að kenna mér eitthvað nýtt, eitthvað undurfallegt, eitthvað sem ég þarf ekki að berja inn í hausinn á fólki. Og ég hugsa, ég vil meira en það setja mitt kristilega líf upp á stall þar sem allir að dásta því. Nei, ég trúi því ekki að það sé tilgangurinn með því að taka móti sannleikanum Jesú Krist. Svo les ég Biblíuna. Þar standa orð eins og En sæl eru augu yðar að þau sjá og eyru yðar að þau heyra. Þetta eru orð sem komu af vörum frelsarans Jesú Krists. Hann að tala sérstaka sjón og sérstaka heyrn. Og þegar ég les þessi orð að þá veit ég að ég sjálf get ekki skapað neitt slíkt í mínu lífi. Það verður að koma frá honum, frá drottni. Þá kemur líka tilfinning í hjarta mitt sem þrá eftir því að fá að sjá með sömu augum og Jesús og heyra með sömu heyrn og Jesús. Og þegar þráin hefur kviknað, fyllist ég af eftirvæntingu eftir því að lífið með Kristi hafi upp á svo miklu meira bjóða en ég hef hingað til kynst og ég byrjaði nýju að eignast von. Það þá sem ég veit að líf mitt með Kristi snýst ekki það að fara einungis í kirkju, að halda hvíldardaginn, að sýna öðrum að mitt líf betra en þeirra. Það þá sem ég veit að mitt kristna líf snýst það að drottinn vill kenna mér meir og meir hvað kærleiki hans undursamlegur. Á slíkum stundum þarf ég ekki að sanna mál mitt. Ég þarf ekki að rökraða við aðra það hvort þeir trúi eða trúi ekki. Þá nægir mér að dvelja með heilögum anda sem fyllir upp tómarúmið sem oft kann að skapast í hjartanu. Þá veit ég að mitt kristna líf hefur aðeins einn tilgang og sá tilgangur að færa mig nær Guði en ekki að sanna fyrir öðrum að ég sé nálagt honum. Ég mikið velt þessum hlutum fyrir mér, það að segja hvernig kristi líf mitt ætti að vera. Ég hef talað trúmál við marga og alltaf fundið að hver hefur sinn tilveru rétt. Hvernig hef ég getað þóst hafa allan sannleikan? Ég sem sjálf, fer sjálf út af kærleikssporinu oft á dag. Ég hlýt að þurfa að hafa hægt mig og leifa Guði að vinna verki í mér. Ég hef séð að flest okkar höfum miskili Guð oft í lífi okkar. Við höfum oft miskili það sem skiptir mestu máli. Við höfum sjálfsagt öll mist af tækifærum og stundum til þess að sýna kærleika og kristilegt hugarfar. Þetta það sem við verðum að sætt okkur við í fari okkar, en leið þakka fyrir það að okkur gefst annað tækifæri á meðan Guð í líf okkar til þess að þroskast og skilja betur hvað Guð vill með líf okkar. Í Matteus að Guðspjalli að finna alvarleg orð sem Kristur mælti. Í 13. versinu í 23. kaflanum segir hann svo, Vei yður fræðimenn og farisegar, hræstnarar, þér læsið himnaríki fyrir mönnum. Sjálfur gangi þér ekki þar inn og þeim sem inn vilja ganga leyfi þér eigi inn að komast. Og áfram heldur hann ég les næst í 15. versinu. Vei yður fræðimenn og farisegar, hræstnarar, þér farið láð og lög til að snúa einum til yðar trúar og þegar það tekst gjöri þér hann hálfu verra vítisperð en þér sjálfur eruð. Og lesum áfram í 23. versinu. Vei yður fræðimenn og farisegar, Hræstnarar, þeir gjaldi tíund af myntu, anís og kúmeni, en hirðið ekki það sem mikilvægast í lögmálinu, réttlæti, miskun og trúfesti. Þetta ber að gjöra og hitt eigi ógjört að láta. Ég les einni í 27. versinu þar sem Jesús segir, Vei yður fræðimenn og farisegar, hræstnarar, þeir líkist hvítum kölkuðum gröfum sem sýnast fagrar utan, En innan eru fullar af döðramanna beinum og allskins óþverra. Þannig eru þér, sýnist hið ytra réttláttur í augum manna, en eru þið innra fullir hræstni og ranglætis. Tilvitnun endar. Kristur hefur haft ríka ástæðu til að minna fólk ákvað það skiptir miklu máli að vera hreinn að innan. Hann hefur séð allstar í kringum sig að þar var fólk sem var að sýnast hið ytra. Það fór hins vegar ekki fram hjá Kristi, Hvað var að gerast í hjörtum mannana? Já, líf með Jesú Kristi hefur upp á svo allt annað bjóða en að sýnast réttlátur í augum annara. Við verðum að athuga það að Guð hefur gefið okkur annað tækifæri. Og þetta annað tækifæri eigum við að nota til þess að kenna öðrum allt það dásamlega sem drottinn hefur kennt okkur. Þetta kjarni þess að vera kristinn. Það að sýna öðrum það sem Guð hefur gefið þér í stað þess að sýna öðrum fyrirlitningu af því að þeir eru ekki komnir á þann stað sem þú ert á. Þegar ég var fyrst að taka trú að þá veit ég að ég var mjög uppnuminn af öllu því sem Biblían kendi. Ég var gjörsanlega heilluð en ég var líka svolítið óþroskuð. Þrátt fyrir að það sé einungis liðinum kannski 9 ár eða 10 ár síðan að þá hefur drottinn sýnt mér margt á leiðinni. Eitt af því erfiðasta sem drottinn hefur sýnt mér er að hann hefur sýnt mér sjálfa mig. Hann hefur gert mér grein fyrir því að ég hef dæmt aðra hart. Hann hefur sýnt mér að ég verði að fyrirgefa sjálfri mér og öðrum ef að ég eigi að geta þroskast með honum. Hann hefur í raun sýnt mér algjörlega nýja hlið á því hvað felst í því að vera kristinn. Það er ekki að vera fullkomin. Það er að leifa fullkomleika hans að koma í stað ófullkomleika míns. Því það er aðeins eitt sem er fullkomin og það er drottinn. Eitt af því sem að hefur komið mér á óvart er það að drottinn hefur aldrei ætlast til þess að ég sé fullkomlega lítalaus. Hann veit hvernig ég er og hann hefur skilning á því hver mikil sé þarnast hans í þessum vonda heimi. Hann hefur kennt mér að ég geti alltaf leita til hans sama hvað vandamáli er. Og hann hefur kennt mér að hann fyrirgefur öðruvísi en við mannfólkið segjumst gera. Hann hefur kennt mér að hann er himneskur faðir minn, frelsari minn og minn besti vinur. Ef að lífið með Kristi snerist það að líta vel út í augum annara, að þá væri það í engu frábrugði lífi fólks sem trúir ekki, því að það sem þvælist fyrir flestum eru einmitt slíkir hlutir. Lífið með Kristi snýst það að leifa honum að betrum bæta þig innan frá, að lækna hjartasárin, að endurreisa líf þitt til þeirra myndar sem að drottin ætlaði mannkyninu upphaflega. Ef að þú hefur tækifæri í dag til þess að segja öðrum frá því hvað Guð hefur gert fyrir þig, vertu þá vissum að þú segir frá því með gleði. Leifðu kærleika hans að streymi gegnum þig og til annara. Segðu öðrum að það vera kristinn fel í sér að Guð sé að gera betrum bætur á þér. Vittu til það geti verið að öðrum fyndist spennandi að kynnast slíkum Guði. Ég bið Guð að blessa okkur öll á göngunni með honum og ég þakka ykkur kæri hlustendur fyrir áheyrnina.

0: Í Lúkasi, kafla 14, versu 7-11, lesum við eftirfarandi. Jesús gaf því gætur hvernig þeir, sem boðnir voru, völdu sér hefðasætin, tók dæmi og sagði við þá. Þegar einhver býður þér til brúðkaups, þá set þig ekki í hefðasæti. Svo getur farið að manni þér fremri að virðingu sé boðið. Og sá komi er ykkur bauð og segi við þig, þoka fyrir manni þessum. Þá verður þú með kynróða að taka ysta sæti. Far þú heldur er þér boðið og seti í ysta sæti, svo að sá sem bauð þér segi við þig þegar hann kemur, vinur, flytt þig hærra upp. Mun þér þá virðing veitast frammi fyrir öllum, er sitja til borðs með þér. Því að hver sem upphefur sjálfan sig mun auðmyktur verða, en sá sem auðmyki sjálfan sig mun upphafin verða.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpsboðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Góðan dag, ræður og systur, gleðilega hvíldardag. Í Matteusar guðspjalli, 7. kafla, fyrsta og öðru versi, segir svo. Dæmið ekki, svo að þér verði ekki dæmd. Því að með þeim dómi sem þér dæmið, muni þér dæmd verða. Og með þeim mæli sem þér mælið, mun yður mælt verða. Okkur mennina hættu til að setja okkur sjálf í dómarasæti. Við viljum gleyma að það sæti er ekki okkar sæti. Annar er sá sem er dómari heimsins. Hann er réttlátur dómari og hefur oftar en ekki önnur viðmið, heldur við. Þegar hann, sem sagt Guð sjálfur, gerðist maður og var ungur trésmiður í Nazaret í Galilöu, var hann gjarnan dæmdur af liðnum. Hann var dreginn í dilk sem þótti hæfa honum og menn sögðu, er þetta ekki hann Jesús, sonur Jósefs? Við þekkjum bæði föður hans og móður. Hvernig getur hann sagt að hann sé stíin niður á himni? Jóhannes 6:42. Og hann var legið á hálsi fyrir að umganga syndara. Því svaraði hann þannig. Ekki þurfa að heilbrigðir læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Ég er ekki komið til þess að kalla réttláta, heldur syndara. Markus 2:17. Þjóð hans skildi ekki að hann legði lag sitt við tollheimtumenn. Þá er hann gekk þaðan, sá hann mann sitja hjá tollbúðinni, Matteus að nafni. Og hann sagði við hann, fylg þú mér. Og hann stóð upp og fylgdi honum. Nú bar svo við er Jesús sat að borði í húsi hans að margir tollheimtumenn og ber syndugir komu og settust þar með honum og lærisveinum hans. Þegar farisjarnir sáu það sögðu þeir við lærisveinana. Hvers vegna etur meistari ykkar með tollheimtumönnum og ber syndugum? Og enn það dag í dag erum við mennirnir tilbúnir að setja aðra í þann bás sem okkur þykir við hæfi. Einn er settur á ákveði stað eftir því hvernig hann eða hún er á litin. Svartur hér, gulur þar, rauður annar staðar. Sjálfur hef ég heyrt það, bæði leynt og ljóst, að ég geti nú ekki verið mikið kristinn. Þar sem ég sé vinstri sinnaður í pólitík. Ég tek það nú ekki alvarlega. Og ekki kæfi mér nú á óvart að Guð sé einmitt að svara því sjálfur. Með því að koma hlutu svo fyrir að ég sé látið predika hér í dag á 1. maí, hátíðis og baráttundegi verkalýðsins. Og tímarnir breytast og mennirnir með. Ég var dæmdur mjög hart á sínu tíma fyrir það að ganga í gegnum gjaldþrot 1988. Af þessu þótti afskaplega mikil skömm. En útidags er eiginlega engin maður með mönnum nema að hafa orðið gjaldþrota að minnsta kosti einu sinni. Þegar þetta gerðist, stofnaði ég samtök fólks í greiðsluerfileikum, G-samtökin.
Mér finnst afskaplega gaman að hlusta á fréttirnar í dag þegar allir helstu spekingar þjóðarinnar eru að segja nákvæmlega og oft orðrétt það sem ég sagði þá og var skammaður fyrir. Þetta mál var erfitt fyrir mína nánustu. Ég var oft á tíðum í sjónvarpi og útvarpi og blöðum að tala reynslu mína í þessu efni. Og þegar fjölskylda mín kom saman á hátíðum og tyllidögum var eiginlega aldrei talað neitt nema veðrið. Ekkert var rætt það sem ég var að gera. Ég var afskaplega mikið einn á þessum árum. Allir skömmuðu sín alveg voðalega mikið fyrir mig. Einn náskildur frændi minn og einn minna bestu vina sagði mér að þegar talað væri mig, sem var nú aðeins oft, þá forðaðist hann að láta nokkun einasta mann vita að hann þekkti mig nokkun skapaðan hlut. Nú öldin önnur og ég lít stoltur til þessa tíma. Ég tel að stofnun G-samtakana sem voru fyrirrennari opinberar stofnunar sem nú kölluð ráðgjafastöð heimilanna. Að það sé eitt af merkilegasta sem ég hef gert dagana. Ástæðan fyrir því að ég að tíunda þetta hér er sú að ég vil vekja athygli á því í hve mikill villu mennirnir getur verið í dómum okkar. Það er vegna þess að við erum ekki dómarar, eins og ég sagði áðan. Við erum ekki færum að vera dómarar. Og við höfum að hafa dómsmólin í höndum hans sem er dómari heimsins. Margt er það sem mig hefur verið sagt dagana og ekki allt fallegt. Sumt af því er því miður alveg satt. En margt er líka logið. Fólk hefur líka einhverja undarlega þörf fyrir að bæta við og ýkja í dómum sínum. Presturinn okkar fyrirverandi, hans Steinþór, sagði mér að konan okkur hefði haft samband við sig til að vara hann við mér. Hann vildi vekja hann til umhugsunar og það að það væri nú ekki kirkjuna hans til framdráttar að hafa mig inn að sinna vébanda. Studdi hún þeim ýmsum rökum sem ég lagði ekki á minnið. Þó man ég að hún hafði sagt að ég væri nú bara gamall drykkjuræfill. Ég benti prestinum mínum á það að það hefði nú aldrei verið neitt leyndamál að ég væri gamall drykkjumaður. En ræfill hef ég nú aldrei verið. Drykkjumenn eru að sönnu oft mestu ræflar, en alls ekki allir. Og svo er það hitt blessa fólkið sem eru endemis ræflar á þess að hafa nokkuð tímar smakka vín. Einnig sá hópur fólks í heiminum sem löngum hefur verið umdeildur. Sumir hefði ég þetta í skýjana, aðrir fordæmað á lastmæla. Allir virðast hafa skoðun á þessu fólki og þykjast vita hvernig á að koma fram við það. Sjálfur verði ég að viðurkenna að ég skil ekki hvernig málum þessa fólks er komið. Einmitt þess vegna ætla ég ekki að lýsa neinni afstöðu, gagnvart því.
Hér er ég að tala þá sem laðast að eigin kyni. Þá sam kynhegðu, eins og sagt er í dag. Þegar ég var ungu maður, voru dómarnir yfir þessum einstaklingum játnum harðari en þessi feldir er í dag. Þá var gjarnan talað að menn varu sódómistir og er það vitnað í borginna Sódómu þar sem Lot bjó. Allir þekkja örlög þeirrar borgar. Guð bjargaði Lot frá Sódómu ásamt konu hans og dætrum. Áður en hann eyddi borgina með eldi sem kunnugt er. Í fyrstu Mósebók er sagt frá því að Abraham bað fyrir Sódómu. Og hann gerði svo djarfur að semja við Guð borgina og íbúa hennar. Niðurstaða þeirra samninga var sú að ef Guð fyndi 10 réttláta í borginni, myndi hann þyrma henni þeirra vegna. En þessi 10 fundust ekki. Þess vegna held ég nú að fleira hafi átt sér stað í Sódómu en að þar væri sam kynhegt fólk. Í Jeremía 23:14 segir svo: Og meðal spámannanna í Jerúsalem hef ég séð hryllilegt athæfi. Þeir hórast og ljúga, styðja illvirkja, svo enginn þeirra hverfur frá ytri breytni sinni. Fyrir mér eru þeir allir orðnir eins og Sódóma, borgarbúar eins og Gómorra. Hryllilegt athæfi, segir Jeremía. Þannig var Sódóma, segir Jeremía. Þeir hórast og ljúga og styðja illvirkja. Getur verið að þeir hafi verið siðblindir í fjármálum og haldnir óstöðandi græti. Getur verið að Sódóma sé einmitt það umhverfi sem við búum við í dag. En kona Lots, hún leit um öxl. Af hverju leitur hún öxl? Getur verið að hún hafi saknað illvirkjana í Sódómu. Guð hafi ætlað Lot að vera í lítilli borg sem heitir Sóar. En slíkt var ástandið í Sóar og þar kring að Lot þorði ekki að hafast þar við og flutti til fjalla á svo dætrum sín. Þá sagði kynkvötin til sín hjá dætrunum og þær heldu áfengi í föður sinn og lögðust með honum nætur. Þær eru þungaðar og ólu börn. Önnur ól Ben Ammi sem ættfaðir Ammonita. Hinn ól Móab, ættföður Móabíta. Þetta gerðu þessar konur, en samt voru þær nú ekki samkynniðar. Nei, gott fólk, að þessu má auðvitað ráða að maður þarf ekki að vera samkynniður til að vera sódómískur. Það er ljóst. Og við skulum ekki draga fólk í dilka eða dæma það. Það er öðrum ætlað. Að dæma heiminn og hann er réttlátur dómari. Sjálfur hefur dómarinn tekið út dóminn fyrir þá seku. Það er að segja
þá sem vilja meðtaka og þykja þá fórn. Einn besti og heiðarlegasti stjórnmálamaður sem ég þekki er kona sem sefur hjá konu. Það er ekkert leyndamál. Og nú skulum við segja sem svo að ég hefði eitthvað með þetta að gera. Ég geti valið að breyta þessari konu. Ég geti látið hana hætta að sofa hjá konu. Í staðinn er hún stjórnmálamaður að því taginu sem komi á því ástandi sem kallað hefur verið græðgisvæðing. Líkjast þeim sem eru höfundar siðblindunar í samfélaginu. Ef svo væri, þá geti sagt ykkur að ég myndi ekki hika. Án umhugsunar og óttalaust myndi ég velja að hafa hana Jóhönnu bara alveg eins og hún er. Í heiminum er ekkert til sem heitir tilviljun. Ekkert sem heitir happ eða óhapp. Við lendum ekki í einu né neinu. Bara því að við erum heppin eða óheppin. Enginn lendir í greiðsluerfiðleikum. Enginn lendir í áfengis og vímu efna vanda á þess að fá rönd við reist. Málið er einfallega þannig vaxið að í heiminum eru bara tvö öfl. Annað er gott afl sem heitir Guð. Hitt er vont afl sem heitir Satan. Með þetta höfum við ekkert að gera annað en það að við getum valið. Guð skapaði okkur með þetta frjálsa val innbyggt í líf okkar. Og það reyndi á þetta val strax í upphafi í aldingarður metin. Þá valdi maðurinn að fara að tilmælum Satans. Þá kom dauðin til sögunar. Dauðin sem var ekki fyrir hugaður. Því laun syndarinnar er dauði en náðagjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum. Rómverjabréfi 6:23. Alla götur síðan höfum við þetta eina til að byggja á náðagjöf Guðs. Og Guð hófst þegar handa við að frelsa manninn sem þá hafði séð að hann var nakinn og reyndi að fela sig fyrir skapara sínum. Guð kom sjálfur í kvöldsvalanum og leitaði hins fallna manns. Hvar ertu? Hvar ertu? Hann gengur ennum í kvöldsvalanum og spyr, hvar ertu?

sem við lesum hér í upphafi samkomunar á fimmtudagskvöldum. Þegar við komum saman til að fagna Guði, hlusta á orð hans og lofsyngja hann. Og nú langar við að enda þetta á því að segja ykkur svolítið sögu. Hún fjallar einmitt hennar miklu hátign hans. Hún fjallar munin á hans vilja og mannanna vilja. Hún fjallar á þannig er að í vinnunni hjá mér hef ég mikla þörf fyrir mikla lýsingu. Verkefnin sem að ég að fást við krefjast þess að hafa gott vinnuljós. Ég að gera við sprungur í fiskikörum úr plasti. Þessar sprungur eru oft fíngerðar og vandasjáðar. Þess vegna hef ég komið mér góðri lýsingu. Lýsingu upp á 5.000 vött. Satt að segja er ég virkilega í sviðsljósinu þegar ég að vinna. Svo var það einn dag að ég fékk til viðgerðar kar sem ég gat bara enga veginn fundið inn einustu sprungu á. Ég velti blessuðu karinu fyrir mér fram á tilbaka í mínu góða og öfluga ljósi en fann ekki neitt. Og ég fór með þetta kar til baka til að kalla vina míns og sagði honum að þetta væri nú meira ruglið í honum. Það væri bara ekkert að þessu kari. En kalli bara glotti og ég sá það í svipnum á honum að þessu hafði hann búist við. Hann mundi alveg eftir þessu kari og hefur sjálfsagt hugsað með sér þegar hann sendi mér það að þessa sprungu myndi kallinu aldrei finna. Og hann velti ég við og benti mér að koma. Og viti menn, inni í karinu blasti við sprunga og mér til undrunar leyndi hún sér ekki neitt. Og ég var nú bara ekki að dánaði mér sjálfa mig að hafa látið strákinn hann kalla taka mig svona í bólinu, eins og hann sagt þér. Svo var það á leiðinni tilbaka að ég gerði mér ljóst hvað máli snerist. Þarna á planinu hjá hann að kalla voru við nefnilega í dagsljósinu. Ljósinu sem Guð hafði skapað, þegar hann sagði, verði ljós. Og það varð ljós. Ljósinu sem var til eingöngu fyrir vilja Guðs og vegna orða hans. Ljósinu sem var hluti sköpunarverksins. Ljósinu sem gerir það að verkum að við getum horft til stjarnana út í óra víddir alheimsins og dáðst að mikilleik og óendanlegum mætti hans sem gerði þetta allt. Ljósinu sem brotnar í regninu og myndar regnbogann sem er merki sáttmálans sem Guð gerði við Nóa að aldrei skildi framar verið slíkt flóð á jörðinni eins og syndaflóð.

0: og ég get sagt ykkur það, kæru vinir, að ég var afskaplega fegin og glaður. Ég var glaður yfir því að rándýru og flottu ljósin mín sem ég hafði verið svo ánægður með og stoltur af. Þau voru bara eins og grútarlampar. Miðað við ljósið sem Guð skapaði. Og þessi reynsla kenndi mér það að þó við mennirnir höfum náð langt varandi vísindi, tækni og þekkingu. Það voru ljósin okkar bara hreint út sagt eins og niðamyrkur miðað við ljósið sem kom frá honum sem við upphafi skapaði allan heiminn. Að lokum vil ég lesa fyrir ykkur hérna eldgamalt ljóð sem ég fann í púsi mínu. Þetta ljóð heiti Bæn. Hvað er það sem veldur þeim voða að veikur og lítill ég er? Ég krýp og ég bið og ég kenni, en Kristur svo afneita þér. Ég veit og ég skil og ég vona, en viskan er hverful í mér og viljinn er svona og svona, en senn kemur vorið með þér. Og gefðu mér kærleik og klæði, svo hvít eins og sakleysi þitt, svo ekki til einskis þér blæði, æ afmáðu ranglæti mitt. Og gefðu mér styrk til að stríða, í stormurum skjól vertu mér, ég vil ekki láta þig líða, en latur og svikull ég er. Við krossinn þinn krýp ég nú, Kristur. Ég krýp og ég bið þig svo heitt. Því syndana móða og mistur er mikið, ég sé ekki neitt. Ég bið þig að lána mér ljósið sem lýsir upp jarðneska nótt, sem læknar og lífgar við dauða og lömuðum gefur þrótt. Ég hef hjálpaði huganum mínum að hugsa krossdauða þinn, að finni í þjáningum þínum ég þörf til að hleypa þér inn. Og yfir mér alla tíð vaktu með alúð og segðu við mig, takk sæng þína sonur og gættu, því sjáðu ég varðveiti þig. Amen.
1: We'd like to invite you, wherever you are around the world, raise your voice and get in on singing together Psalm 150. Let everything that has breath praise the Lord. You.

Hví hefur þú þá sent mig? Önnur Mósebók 5.22. Móse var sendur að Guði með boðskap bæði til Ísraels manna og Farós. Boðskapurinn var í stuttu máli sá að Ísraels menn skildu fara úr Egyptalandi. Þessi skilaboð ollu miklum erfiðleikum. Faró tók ekki mál að hlýða þeim og hófa þjaka fólkið meira en nokkru sinni fyrr. Þá kvörtu Ísraels menn og kváðu allar þessar hörmungar Mósi að kenna. Hvers vegna ertu að þessu? Hví gastu ekki látið okkur í friði? Nú er allt verra en áður. Mósi snýr sér þá til drottins og ber sig upp við hann. Hvers vegna hefur þú sendt mig drottin? Ég hef flutt þeim boðin frá þér bæði Faró og Ísraels mönnum, en árangurinn er óhamingja og hörmungar. Hví sendir þú mig? Oft lenda vottar drottins í þessu mikla vanda. Margi lögðastaði til þjónustunar fullir áhuga á eldmóðs, þeim hafði verið fengin boðskapur um afturhvarf og frelsun, orðið Jesú og náðina í nafni hans. En þeir voru svo fáir sem vildu hlusta, allur þorri manna lét sér fáttum finnast og sumir brugðust illa við og réðust að vottum drottins með fúkyrðum, já stundum var harkan enn meiri. Nú á tímum hafa píslarvottar í mörgum löndum látið lífið vegna trúarinnar. Þá vakna þessi erfiða spurning. Hví hefur þú sent mig drottin? Hvers vegna felur þú mér verkefni sem virðast með öllu óframkvæmanleg? Þú sérð að þetta er mér um megn. Þessa glímu verða vitni drottins ofta heia. Já, líklega þekkir hann að sérhver sann kristinn maður. Hverju svaraði drottin? Lestu framhaldið. Og þú kemst að raunum það, hann sagði þú skalt nú sjá hvað ég vil gjöra. Önnu Mósebók 6.1. Drottinn myndi Móse á sáttmálan sem hann hafi gert við Abraham. Gleymdu ekki því sem ég hef lofað, segir drottinn. Stilltu þig, þá skaltu sjá hvað ég hef fyrir stafni. Láttu ekki hugfallast, þú vottur drottins, minnstu allra fyrirheita hans. Vertu þolinmóður og bíð eftir drottni, hann veit hvað hann hyggst fyrir og á hans tíma mun það verða, jafnvel þótt við sjálf fáum ekki að sjá það. Guð iðrar ekki náðargjafa sinna og köllunar. Rómverjabréfið 11.29.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun. Nú mun Björgvin Snorrason taka til máls.
1: Þegar ég að tala við börnin okkar